0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Saobraćaj je nakon radova normaliziran na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Zbog neophodnih radova usporeno bez dužih čekanja saobraća se na graničnom prijelazu Prisika. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na izlazu na graničnim prijelazima Izačić i Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Rail.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci. Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona započelo izradu strategije razvoja zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona za period 2026-2034. godina, čime ovaj kanton prvi puta pristupa izradi sveobuhvatnog strateškog dokumenta koji će usmjeravati razvoj zdravstvene zaštite u narednim godinama. Objavom strateške platforme otvoren je proces izrade nove razvojne strategije, a dokument definiše ključne pravce djelovanja, prioritete i ciljeve za unapređenje zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona. U Sarajevu je u 69. godini života preminuo Ramiz Reković, penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od njenih najistaknutijih vojnih komandanata. Reković je rođen 10. maja 1957. godine u Tutinu. Vojno obrazovanje stekao je na Vojnu akademiju u Beogradu, nakon čega je službovao u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu napušta JNA i stavlja se na raspolaganje teritorijalnoj odbrani Republike Bosne i Hercegovine. Tokom rata obavljao je niz najviših vojnih dužnosti. Bio prvi komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Bihaću, gdje je udario temelje odbrane Bosanske Krajine. Nakon toga preuzima komandu nad 4. korpusom Armije Republike Bosne i Hercegovine u Mostaru, a zatim obavlja i dužnost načelnika uprave za politička pitanja Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za svoje zasluge odbrani domovine, odlikovan je visokoškolskim i vojnim priznanjima, te je ostao zapamćen kao jedan od ključnih stratega u organizaciji Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Informacije o terminu dženaze i komemoracije bit će objavljene naknadno. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je konkurse za prijem zaposlenika u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona uoči početka nove školske godine. Otvorena su radna mjesta za nastavnike različitih nastavnih predmeta, učitelje, pedagoge, bibliotekare, asistente u nastavi, logopede, defektologe i druge stručne saradnike. Otvaranje 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koje je bilo planirano za jučer u kući Plamena mira, odgođeno je zbog proglašenja dana žalosti u području Federacije Bosne i Hercegovine i Brčkog distrikta. Program otvaranja festivala zajedno sa svim sadržajima planiran je za prvi festivalski dan, koji će biti realizovan danas 29. jula u kući Plamena mira sa početkom od 19 sati i 30 minuta.
2: Sport.
1: Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina okupila se u Mostaru, gdje je počela pripreme za Balkansko prvenstvo, koje će se od 19. do 23. augusta održati upravo u gradu na Neretvi. Riječ je o jednom od najznačajnijih takmičenja za mlađe uzraste u regiji, koji ujedno predstavlja i prvu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje se igra iduće godine. Na prvenstvu će nastupiti 9 reprezentacija članica Balkanske odbojkaške asocijacije.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature vazduha od 16 do 22, a dnevne od 28 do 34 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U srijedu sunčan, vjetar slab na jugu i jugozapadu, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 28 do 34 stepena. U četvrtak sunčan, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 30 do 36 stepeni.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci. Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona započelo izradu strategije razvoja zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona za period 2026-2034. godina, čime ovaj kanton prvi puta pristupa izradi sveobuhvatnog strateškog dokumenta koji će usmjeravati razvoj zdravstvene zaštite u narednim godinama. Objavom strateške platforme otvoren je proces izrade nove razvojne strategije, a dokument definiše ključne pravce djelovanja, prioritete i ciljeve za unapređenje zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona. U Sarajevu je u 69. godini života preminuo Ramiz Reković, penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od njenih najistaknutijih vojnih komandanata. Reković je rođen 10. maja 1957. godine u Tutinu. Vojno obrazovanje stekao je na Vojnoj akademiji u Beogradu, nakon čega je službovao u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu napušta JNA i stavlja se na raspolaganje teritorijalnoj odbrani Republike Bosne i Hercegovine. Tokom rata obavljao je niz najviših vojnih dužnosti. Bio prvi komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Bihaću, gdje je udario temelje odbrane Bosanske Krajine. Nakon toga preuzima komandu nad 4. korpusom Armije Republike Bosne i Hercegovine u Mostaru, a zatim obavlja i dužnost načelnika uprave za politička pitanja Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za svoje zasluge odbrani domovine, odlikovan je visokoškolskim i vojnim priznanjima, te je ostao zapamćen kao jedan od ključnih stratega u organizaciji oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Informacije o terminu dženaze i komemoracije bit će objavljene naknadno. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je konkurse za prijem zaposlenika u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona uoči početka nove školske godine. Otvorena su radna mjesta za nastavnike različitih nastavnih predmeta, učitelje, pedagoge, bibliotekare, asistente u nastavi, logopede, defektologe i druge stručne saradnike. Otvaranje 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koje je bilo planirano za jučer u kući Plamena mira, odgođeno je zbog proglašenja Dana žalosti u području Federacije Bosne i Hercegovine i Brčkog distrikta. Program otvaranja festivala zajedno sa svim sadržajima planiran je za prvi festivalski dan, koji će biti realizovan danas 29. jula u kući Plamena mira sa početkom od 19 sati i 30 minuta. Sport. Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina okupila se u Mostaru, gdje je počela pripreme za Balkansko prvenstvo, koje će se od 19. do 23. augusta održati upravo u gradu na Neretvi. Riječ je o jednom od najznačajnijih takmičenja za mlađe uzraste u regiji, koji ujedno predstavlja i prvu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje se igra iduće godine. Na prvenstvu će nastupiti 9 reprezentacija, članica Balkanske odbojkaške asocijacije.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature vazduha od 16 do 22, a dnevne od 28 do 34 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.
2: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu sunčan, vjetar slab na jugu i jugozapadu, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 28 do 34 stepena. U četvrtak sunčan, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 30 do 36 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološku situaciju, poseban oprez kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promjenjivog raspoloženja i glavobolje, što upravo pokazuje kolega Almir. U najtoplijem dijelu dana sa svim se savjetuje izbjegavanje dužih boravka na otvorenom, što ja činim, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju neophodna je povećana pažnja.
2: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: Boška Radin. Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta pričamo o brzini i to životinja. U prirodi većina životinja trči, prže i skače od čovjeka. Tako neke životinje su pravi rekorderi prirode i životinjskog carstva, a za njih kažemo da su najbrže životinje na svijetu, odnosno u prirodi. Apsolutni rekorder u sprintu među životinjama nesumnjivo je gepard. Oni mogu dostići brzinu od 120 km na sat i zadržati tu istu brzinu na udaljenosti od 500 metara. A ako to nije dovoljno, gepardi mogu dostići brzinu od 0 do 100 km na sat za samo 3 sekunde. Prvo mjesto u skoku u dalj drži antilopa, koja pravi skokove od 12 metara da bi umakla lovcu. Na drugom mjestu je kengur sa nekih 90 kg, u stanju je da skoči 9 metara u dalj. Kengur može i da konkuriše u skakanju vis sa 2,5 metara. Suočen sa nekom opasnošću, sivi kengur je kadar da preskoči ogradu visoku 3 metra.
2: Radio Kockica.
0: Soko leti brzinom većom od 322 km na sat i zbog toga se smatra najbržom životinjom na planeti. Tu brzinu on dostigne u lovu. Rekorder među vodenim životinjama po brzini je riba sabljarka crni marlin

je u stanju da razvije brzinu od 135 km na sat. Spektakularne brzine postižu i tune. Jureći za plenom kroz morske dubine, one dostižu i do 100 km na sat. Čak i pingvini koji se na kopnu nesretno gegaju, u vodi mogu da se kreću brzinom od 37 km na sat. Kitovi su brzi koliko i dobri brodovi sa svojih 40 km na sat. Bila je to još jedna radijska kockica na talasima Tek radija. Ovoga puta govorili smo o brzini i to životinja.

0: Reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
4: Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
5: Hajde u Neptun. Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene za osvježenje doma ovog ljeta. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12-ka samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve narudžbe u iznosu od 150 km i više. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
6: Slijedi stanje na putevima.
7: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko

0: vremenska prognoza.
1: A 7:25 minuta je kroz ovaj dio dana vode vas Anela i Tark. Vrijeme za vrijeme, neće biti nevrijeme, sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab, uglavnom istočnog i sjeveroistočnog smjera, što je idealno za paragliding, kiting i padobranstvo. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne u rasponu od 28 i 34, dok ko ide prema jugu čak može uhvatiti 39 stepeni. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talase Take Radija u nastavku The Bastards, jako lijepog imena, u pitanju je topla klima.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološku situaciju, poseban oprez kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promjenjivog raspoloženja i glavobolje, što upravo pokazuje kolega Almir. U najtoplijem dijelu dana sa svim se savjetuje izbjegavanje dužih boravka na otvorenom, što ja činim, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju neophodna je povećana pažnja.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Prije pozdrav, poštovani slušalci, Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u svoje izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica kojima se uvodi pravo na borački dodatak. U Tuzli će danas biti obilježena 6. godišnjica o smrti Saoke Bukvarevića, nekadašnjeg federalnog ministra za boračka pitanja i istaknutog političkog radnika. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona danas će upriličiti potpisivanje ugovora sa neprofitnim organizacijama i udruženjima o dodjeli namjenskih financijskih sredstava prikupljenih po osnovi naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Kantonalni sud Tuzla odbio je tužbu Evropskog univerziteta KALOS protiv odluke Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona kojem je ovoj visokoškolskoj ustanovi trajno zabranjen rad. Federalno ministarstvo trgovine objavilo je analizu fiskalnog prometa u rubnim opštinama Federacije Bosne i Hercegovine, navodeći kako službeni podaci ne potvrđuju tvrdnje o značajnijem prelijevanju potrošnje u Republiku Srpsku nakon uvođenja neradne nedjelje. Zbog hitne sanacije putne infrastrukture, danas će biti na snazi potpuna obustava saobraćaja u ulici Zvonka Cerića u Tuzli, saopštene službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle. Danas počinje Kaleidoskop, festival koji će narednih dana Tuzlu pretvoriti u centar muzike, umjetnosti i kreativnosti. Ronald Johnson dobio je potpunu podršku od State Departmenta za imenovanje na poziciju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a na svojoj stranici su objavili i njegove kompetencije za diplomatsko imenovanje.
2: Sport.
1: Svjetski fudbal nalazi se pred ogromnom krizom, kako prenosi Sky Sport. Evropske reprezentacije i nacionalni savezi vode ozbiljne razgovore o potencijalnom bojkotu svjetskog prvenstva ukoliko predsjednik FIFA Gianni Infantino nastavi sa realizacijom svog plana o prodaji dijela FIFA privatnim investitorima.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 28 do 34 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash DK.

Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica kojima se uvodi pravo na borački dodatak. Novo pravo odnosit će se na demobilisane branioce koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine, najmanje godinu dana, kao i članove porodica poginulih i umrlih branilaca koji već ostvaruju prava iz boračke zaštite. Prema prijedlogu vlade Federacije Bosne i Hercegovine, borački dodatak iznosit će 1 marku i 50 feninga po mjesecu provedenom oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, a procjenjuje se da bi pravo moglo ostvariti oko 383.000 korisnika. Za isplatu ovog prava godišnje je potrebno osigurati oko 234 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka, a zakon nakon predstavničkog doma treba potvrditi Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

0: profil i kućno.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
0: polačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15.95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19.95, sup daska Best Way 359.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta pričamo o brzini i to životinja. U prirodi većina životinja trči, prže i skače od čovjeka. Tako neki životinje su pravi rekorderi prirode i životinjskog carstva, a za njih kažemo da su najbrže životinje na svijetu, odnosno u prirodi. Apsolutni rekorder u sprintu među životinjama nesumnjivo je gepard. Oni mogu dostići brzinu od 120 km na sat i zadržati tu istu brzinu na udaljenosti od 500 metara. A ako to nije dovoljno, gepardi mogu dostići brzinu od 0 do 100 km na sat za samo 3 sekunde. Prvo mjesto u skoku u dalj drži antilopa, koja pravi skokove od 12 metara da bi umakla lovcu. Na drugom mjestu je kengur sa nekih 90 kg, u stanju je da skoči 9 metara u dalj. Kengur može i da konkuriše u skakanju vis sa 2,5

0: 5 metara. Suočen sa nekom opasnošću, sivi kengur je kadar da preskoči ogradu visoku 3 metra.
1: Radio kockica.
0: Soko leti brzinom većom od 322 km na sat i zbog toga se smatra najbržom životinjom na planeti. Tu brzinu on dostigne u lovu.

brzinom od 37 km na sat. Kitovi su brzi koliko i dobri brodovi sa svojih 40 km na sat. Bila je to još jedna radijska kockica na talasima Tek radija. Ovoga puta govorili smo o brzini i to životinja.

U Tuzli će danas biti obilježena šesta godišnjica od smrti Salke Bukvarevića, nekadašnjeg federalnog ministra za boračka pitanja i istaknutog političkog radnika. Bukvarević je preminuo 29. jula 2020. na klinici za plućne bolesti pod hrastavi u Sarajevu od posljedica zaraze virusom COVID-19. Klub Patriotske lige Tuzla danas će u haremu džindijske džamije organizovati odavanje počasti, polaganje svijeća i učenje fatihe povodom godišnjice smrti čovjeka koji je bio jedan od organizatora otpora agresije na Bosnu i Hercegovinu na području Tuzle.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je povrtni gulaš koji ima okus mesa. Sastoji se 450 grama šampinjona, 4 krompira, 4 mrkve, 4 celera, 2 kašike goveđeg temeljca u pasti, 2 kašike žute miso paste, 2 kašike brašna, 2 kašike ulja, 2 kašike maslaca, 1,75 litara vode, 1 veći luk, 1 kašika koncentrata rajčice, jedan lovorov list, jedna kašičica umaka Worcestershire, jedna kašičica bijelog luka u prahu, pola kašičice sušenog ružmarina, pola kašičice sušenog tamjana, so, biber po želji. Priprema. Pomiješajte maslac i biljno ulje te ih zagrijte na srednje jakoj temperaturi u loncu. Kada se maslac rastopi, dodajte nasjeckane šampinjone i dobro posolite. Pirjajte sve dok gljive ne potamne. Zato će vam biti potrebno 5 do 6 minuta. Dodajte nasjeckani luk, smanjite temperaturu i pirjajte ga oko 5 minuta dok ne omekša. Dodajte koncentrat rajčice i brašno i dobro pomiješajte. Kuhajte sve zajedno oko 2 do 3 minute. Podlijte s vodom, pojačajte temperaturu i pustite da tekućina zavri. Umiješajte miso pastu, goveđi temeljac. Dodajte lovorov list i začinite sa bijelim lukom u prahu, soli i biberom, tamjanom te ruzmarinom. Kada gulaš zavri, dodajte mrkvu i celer nasjeckane na manje komade. Kuhajte sve zajedno oko pola sata. Probajte gulaš i podesite slanost. Dodajte krompir narezan na manje kocka i kuhajte sve zajedno još pola sata dok se krompir termički ne obradi do kraja, a gulaš ne zgusne. Prijatno vam!

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 28 do 34 stepena. U četvrtak sunčano, vjetar slab, s istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevne od 32 do 36. U petak sunčano, vjetar slab, umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 15 do 22, a dnevne od 31 do 37 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Prije pozdrav, poštovani slušalci, Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u svoje izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica kojima se uvodi pravo na borački dodatak. U Tuzli će danas biti obilježena 6. godišnjica o smrti Saoke Bukvarevića, nekadašnjeg federalnog ministra za boračka pitanja i istaknutog političkog radnika. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona danas će upriličiti potpisivanje ugovora sa neprofitnim organizacijama i udruženjima o dodjeli namjenskih financijskih sredstava prikupljenih po osnovi naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Kantonalni sud Tuzla odbio je tužbu Evropskog univerziteta KALOS protiv odluke Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona kojem je ovoj visokoškolskoj ustanovi trajno zabranjen rad. Federalno ministarstvo trgovine objavilo je analizu fiskalnog prometa u rubnim opštinama Federacije Bosne i Hercegovine, navodeći kako službeni podaci ne potvrđuju tvrdnje o značajnijem prelijevanju potrošnje u Republiku Srpsku nakon uvođenja neradne nedjelje. Zbog hitne sanacije putne infrastrukture, danas će biti na snazi potpuna obustava saobraćaja u ulici Zvonka Cerića u Tuzli, saopštene službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle. Danas počinje Kaleidoskop, festival koji će narednih dana Tuzlu pretvoriti u centar muzike, umjetnosti i kreativnosti. Ronald Johnson dobio je potpunu podršku od State Departmenta za imenovanje na poziciju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a na svojoj stranici su objavili i njegove kompetencije za diplomatsko imenovanje.
2: Sport.
1: Svjetski fudbal nalazi se pred ogromnom krizom, kako prenosi Sky Sport. Evropske reprezentacije i nacionalni savezi vode ozbiljne razgovore o potencijalnom bojkotu svjetskog prvenstva ukoliko predsjednik FIFA Gianni Infantino nastavi sa realizacijom svog plana o prodaji dijela FIFA privatnim investitorima.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 28 do 34 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološku situaciju, poseban oprez kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promjenjivog raspoloženja i glavobolje, što upravo pokazuje kolega Almir. U najtoplijem dijelu dana sa svim se savjetuje izbjegavanje dužih boravka na otvorenom, što ja činim, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju neophodna je povećana pažnja.

0: Apoteka Info.
1: Vreme za servisne informacije za srijedu 29. juli Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 3 puta, evidentirano 7 krivičnih dijela, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 219 zdravstvenih

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Prije pozdrav, poštovani slušalci, Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u svoje izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica kojima se uvodi pravo na borački dodatak. U Tuzli će danas biti obilježena 6. godišnjica o smrti Saoke Vukvarevića, nekadašnjeg federalnog ministra za boračka pitanja i istaknutog političkog radnika. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona danas će upriličiti potpisivanje ugovora sa neprofitnim organizacijama i udruženjima o dodjeli namjenskih financijskih sredstava prikupljenih po osnovi naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Kantonalni sud Tuzla odbio je tužbu Evropskog univerziteta KALOS protiv odluke Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona kojem je ovoj visokoškolskoj ustanovi trajno zabranjen rad. Federalno ministarstvo trgovine objavilo je analizu fiskalnog prometa u rubnim opštinama Federacije Bosne i Hercegovine, navodeći kako službeni podaci ne potvrđuju tvrdnje o značajnijem prelijevanju potrošnje u Republiku Srpsku nakon uvođenja neradne nedjelje. Zbog hitne sanacije putne infrastrukture danas će biti na snazi potpuna obustava saobraćaja u ulici Zvonka Cerića u Tuzli, saopštene službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle. Danas počinje Kaleidoskop, festival koji će narednih dana Tuzlu pretvoriti u centar muzike, umjetnosti i kreativnosti. Ronald Johnson dobio je potpunu podršku od State Departmenta za imenovanje na poziciju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a na svojoj stranici su objavili i njegove kompetencije za diplomatsko imenovanje.
1: Sport.
0: Svjetski fudbal nalazi se pred ogromnom krizom, kako prenosi Sky Sport. Evropske reprezentacije i nacionalni savezi vode ozbiljne razgovore o potencijalnom bojkotu svjetskog prvenstva ukoliko predsjednik FIFA Gianni Infantino nastavi sa realizacijom svog plana o prodaji dijela FIFA privatnim investitorima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 28 do 34 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Federalno ministarstvo trgovine objavilo je analizu fiskalnog prometa u rubnim opštinama Federacije Bosne i Hercegovine, navodeći kako službeni podaci ne potvrđuju tvrdnje o značajnijem prelijevanju potrošnje u Republiku Srpsku nakon uvođenja neradne nedjelje. Analizom su obuhvaćeni Gračanica, Dobo Istok, Dobo Jug, Gradačac i Srebrenik. Najveći realni rast ostvaren je u Dobo Jugu, gdje je iznosio 29,35%, slijede Dobo Istok sa 20,51%, Gračanica sa 11,67%, Srebrenik 10,4% i Gradačac 5,14%.

0: Reklame TK Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 28 do 34 stepena. U četvrtak sunčano, vjetar slab, s istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevno od 32 do 36. U petak sunčano, vjetar slab, umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 15 do 22, a dnevno od 31 do 37 stepeni.

Ano, draga, jesi normalna? Pa ne moramo svake godine ići na more, jebo ga Tito. Pa reko dok malo na planinu, malo na jezero, malo kod tvoji, malo kod moji, ma ljubjarane.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.
1: Ja sam Tarik Huremović, vi slušate Flash TK. Prije pozdrav, poštovani slušalci, Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u svoje izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, kojima se uvodi pravo na borački dodatak. U Tuzli će danas biti obilježena 6. godišnjica od smrti Saoke Vukvarevića, nekadašnjeg federalnog ministra za boračka pitanja i istaknutog političkog radnika. Ministarstvo trgovine

0: Trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona danas će upriličiti potpisivanje ugovora sa neprofitnim organizacijama i udruženjima o dodjeli namjenskih financijskih sredstava prikupljenih po osnovi naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Kantonalni sud Tuzla odbio je tužbu Evropskog univerziteta KALOS protiv odluke Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona kojem je ovoj visokoškolskoj ustanovi trajno zabranjen rad. Federalno ministarstvo trgovine objavilo je analizu fiskalnog prometa u rubnim opštinama Federacije Bosne i Hercegovine, navodeći kako službeni podaci ne potvrđuju tvrdnje o značajnijem prelijevanju potrošnje u Republiku Srpsku nakon uvođenja neradne nedjelje. Zbog hitne sanacije putne infrastrukture danas će biti na snazi potpuna obustava saobraćaja u ulici Zvonka Cerića u Tuzli, saopštene službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle. Danas počinje Kaleidoskop, festival koji će narednih dana Tuzlu pretvoriti u centar muzike, umjetnosti i kreativnosti. Ronald Johnson dobio je potpunu podršku od State Departmenta za imenovanje na poziciju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a na svojoj stranici su objavili i njegove kompetencije za diplomatsko imenovanje.
1: Sport.
0: Svjetski fudbal nalazi se pred ogromnom krizom, kako prenosi Sky Sport. Evropske reprezentacije i nacionalni savezi vode ozbiljne razgovore o potencijalnom bojkotu svjetskog prvenstva ukoliko predsjednik FIFA Gianni Infantino nastavi sa realizacijom svog plana o prodaji dijela FIFA privatnim investitorima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 28 do 34 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash DK.

Prijateljstvo ne poznaje razlike, upravo je to poruka manifestacije kojom će Udruženje građana Hrabro srce i ove godine obilježiti Međunarodni dan prijateljstva. Manifestacija će biti održana 3. augusta na Trgu slobode u Tuzli sa ciljem promocije inkluzije, jednakih mogućnosti i zajedništva.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološku situaciju, poseban oprez kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promjenjivog raspoloženja i glavobolje, što upravo pokazuje kolega Almir. U najtoplijem dijelu dana sa svim se savjetuje izbjegavanje dužih boravka na otvorenom, što ja činim, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju neophodna je povećana pažnja.

Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, kojima se uvodi pravo na borački dodatak. Novo pravo odnosi će se na demobilisane branioce koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. najmanje godinu dana, kao i članove porodica poginulih ili umrlih branilaca koji već ostvaruju prava iz boračke zaštite. Prema prijedlogu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, borački dodatak iznosit će marku i po mjesecu provedenom u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, a procjenjuje se da bi pravo moglo ostvariti oko 383.000 korisnika. Za isplatu ovog prava godišnje je potrebno osigurati oko 234,7 miliona maraka, a zakon nakon predstavničkog doma treba potvrditi i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Sjednica Doma naroda zakazana je za sutra. U Tuzi je obilježena šesta godišnjica o smrti Salke Bukarice.

Bukvarevića, nekadašnjeg federalnog ministra za boračka pitanja, istaknutog političkog radnika. Bukvarević je preminuo 29. jula 2020. godine na klinici za plućne bolesti pod Hrastovi u Sarajevu od posljedica zaraze virusom COVID-19. Klub Patriotske lige Tuzla danas je u haremu Džindijske džamije organizovao davanje počasti, polaganje cvijeća i učenje fatihe povodom godišnjice smrti čovjeka koji je bio jedan od organizatora otpora agresiji na Bosnu i Hercegovinu na području Tuzle. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona upriličilo je potpisivanje ugovora sa neprofitnim organizacijama i udruženjima o dodjeli namjenskih financijskih sredstava prikupljenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Riječ je o podršci za 18 projekata usmjerenih na unapređenje sigurnosti saobraćaja, edukaciju djece i vozača, razvoj saobraćajne kulture, smanjenje emisije štetnih gasova, promociju biciklističkih auto i motomanifestacija, kao i unapređenje usluga prijevoza putnika. Dodijeljena sredstva bit će usmjerena na projekte koji doprinose većoj bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i podizanju svijesti o značaju poštivanja saobraćajnih propisa. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra će održati redovnu sjednicu, a na samom početku zasjedanja bi se trebalo raspravljati o međunarodnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Sporazum je već potpisan 28. aprila u Dubrovniku, ali da bi počela implementacija, samim tim i radovi na izgradnji plinovoda, moraju ga ratificirati institucije u Bosni i Hercegovini. Ako dokument usvoji Vijeće ministara, trebala bi slijediti sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje prvo mora usvojiti ovu odluku kako bi se nastavio proces ratifikacije. Nakon toga sporazum moraju ratificirati oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a ako do toga dođe, predsjedništvo Bosne i Hercegovine donosi odluku o ratifikaciji i izdaje instrument ratifikacije. Tek po ratificiranju ovog sporazuma Bosna i Hercegovina može krenuti u dalji proces izgradnje plinovoda Južna interkonekcija. Jordan je rano u srijedu presreo 5 projektila ispaljenih iz Irana nekoliko sati nakon što su Sjedinjene Američke Države saopćile da su odbile iranski raketni napad na svoje snage na Bliskom istoku. Washington je uz objavu udara upozorio da bi novi napadi na američke vojnike ili saudijsku energetsku infrastrukturu mogli izazvati dodatnu vojnu reakciju. Time je prekinut kratki period zatiša između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, tokom kojeg oko 3 dana nije bilo javno potvrđenih napada nakon višesedmične eskalacije oko Hormuškog Moreuza, strateškog prolaza kroz koji inače prolazi oko 20% svjetske trgovine naftom. Danas počinje Kaleidoskop 2026, festival koji će narednih dana Tuzlu pretvoriti u centar muzike, umjetnosti i kreativnosti. Publiku očekuju koncerti, izložbe, radionice i brojni drugi sadržaji na više lokacija širom grada. Organizatori najavljuju bogat program uz učešće umjetnika, muzičara i mladih volontera. Festival ove godine potvrđuje status jednog od najznačajnijih za mlade u Bosni i Hercegovini, a ulaz na sve programe je besplatan. Fudbalski klub Sloboda Tuzla nastavlja s odigravanjem pripremnih utakmica pred početak nove sezone, a naredni protivnik crveno-crnih bit će ekipa Fudbalskog kluba Sarajevo. Utakmica će biti odigrana danas u Butmiru. Susret će stručnom štabu Slobode poslužiti kao nova prilika za provjeru trenutne forme ekipe i uigravanje tima. Tuzlaci su prethodno slavili sa 3:1 protiv Gornjeg Grahića te 6:0 protiv Zvijezde 09.

Fudbalski klub Sloboda danas će odigrati utakmicu protiv Sarajeva u trening kampu Butmir. Meč je zakazan za 18 sati, a crveno-crnim će biti ovo nova provjera u okviru priprema za predstojeću sezonu. Stručni štab će imati priliku da protiv Sarajeva provjeri trenutnu formu ekipe kao igrače koji su ovog ljeta pojačali konkurenciju timu. Sloboda je u prethodnim danima nastavila formirati igrački kadar, a utakmica u Butmiru bit će prilika da se vidi kako ekipa izgleda u ovoj fazi priprema. Utakmica Sloboda je Sarajevo igra se danas od 18 sati u trening kampu Butmir.

Ronald Johnson dobio je potpunu podršku State Departmenta za imenovanje na poziciju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a na svojoj stranici su objavili i njegove kompetencije za ovo diplomatsko imenovanje. U potezu koji obično prethodi saslušanju kandidata pred odborom za vanjsku politiku Senata Sjedinjenih Američkih Država, State Department je objavio takozvani certifikat kompetencija za imenovanje na ambasadorsko mjesto. Ronald Johnson, istaknuti vojni lider, stručnjak za međunarodnu sigurnost i strateški savjetnik sa više od 4 decenije iskustva, u penziju otišao u činu brigadnog generala nakon službe u korpusu marinaca Sjedinjenih Američkih Država od 1975. do 2010. godine. Tokom karijere je bio raspoređen na Bliskom istoku, u Evropi, na Karibima i u Centralnoj Aziji, a učestvovao u borbenim operacijama Desert Shield, Desert Storm i Iraqi Freedom. Johnson je rukovodio borbenim i kriznim operacijama, uključujući evakuaciju američkih državljana iz Bejruta u Libanu, navodi se objavi u State Departmentu. Istakli su i da je Johnson unapređivao vojnu saradnju i sigurnosna partnerstva sa regionalnim partnerima kao vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u Libanu i na Sinaju, te kao savjetnik Centralno-azijskog mirnog bataljona. Posebno su naglasili njegov angažman u privatnom sektoru nakon završetka karijere. Na osnovu ove biografije State Departmenta navode da je Johnson izuzetno kvalifikovan za obavljanje dužnosti ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba. Vreme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izveli za vas. Ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji južne interkonekcije stiže pred vijeće ministara. Zemljotres jačine 3,1 stepen pogodio područje Sarajeva. Sutra vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Borački dodatak u predloženom dnevnom redu. Soreka kaže Bosna i Hercegovina korak bliže jeftinijim prekograničnim novčanim transferima. State Department podržao izbor za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Ronald Johnson dobio preporuku za imenovanje. Raspisan konkurs za izradu idejnog rješenja arhitektonsko-urbanističkog uređenja glavne gradske šetnice i centralnog parka u Gračanici. Šok u prenosu uživo, irački ministar odbio potpisati sporazum, Erdogan reagovao. Europa razvija sistem za dopunjavanje goriva u fuzijskim reaktorima. Iz sporta odgođena utakmica Superkupa između borca iz Banja Luke i Mostarskog Zrinskog. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vama preporučujemo to opštinije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Prije pozdrav, poštovani slušalci, Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u svoje izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica kojima se uvodi pravo na borački dodatak. U Tuzli će danas biti obilježena 6. godišnjica o smrti Saoke Bukvarevića, nekadašnjeg federalnog ministra za boračka pitanja i istaknutog političkog radnika. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona danas će upriličiti potpisivanje ugovora sa neprofitnim organizacijama i udruženjima o dodjeli namjenskih financijskih sredstava prikupljenih po osnovi naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Kantonalni sud Tuzla odbio je tužbu Evropskog univerziteta KALOS protiv odluke Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona kojem je ovoj visokoškolskoj ustanovi trajno zabranjen rad. Federalno ministarstvo trgovine objavilo je analizu fiskalnog prometa u rubnim opštinama Federacije Bosne i Hercegovine, navodeći kako službeni podaci ne potvrđuju tvrdnje o značajnijem prelijevanju potrošnje u Republiku Srpsku nakon uvođenja neradne nedjelje. Zbog hitne sanacije putne infrastrukture, danas će biti na snazi potpuna obustava saobraćaja u ulici Zvonka Cerića u Tuzli, saopštene službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle. Danas počinje Kaleidoskop, festival koji će narednih dana Tuzlu pretvoriti u centar muzike, umjetnosti i kreativnosti. Ronald Johnson dobio je potpunu podršku od State Departmenta za imenovanje na poziciju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a na svojoj stranici su objavili i njegove kompetencije za diplomatsko imenovanje.
2: Sport.
1: Svjetski fudbal nalazi se pred ogromnom krizom, kako prenosi Sky Sport. Evropske reprezentacije i nacionalni savezi vode ozbiljne razgovore o potencijalnom bojkotu svjetskog prvenstva ukoliko predsjednik FIFA Gianni Infantino nastavi sa realizacijom svog plana o prodaji dijela FIFA privatnim investitorima.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 28 do 34 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash DK.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, istočni, sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 28 do 34 stepena,

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U četvrtak sunčano, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevno od 32 do 36. U petak sunčano, vjetar slab, umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 15 do 22, a dnevno od 31 do 37 stepeni.
1: Reklame TK Radija.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude

0: Vlasnici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 03.

0: 5309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Namjerno dobar.

0: Dobar dan, pratite vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona. Borački dodatak dobio je zeleno svjetlo u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica uvodi se novo pravo za demobilisane borce koji su odbranili Bosnu i Hercegovinu i u toj odbrani proveli najmanje godinu dana, kao i članove porodica poginulih ili umrlih branilaca koji već ostvaruju prava iz boračke zaštite. Prema prijedlogu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, borački dodatak iznosit će marku i po mjesecu provedenom u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, a pravo bi moglo ostvariti oko 234,7 miliona konvertibilnih maraka.
1: Ovim zakonom smo mi obilježili sve do jednog borca u Bosni i Hercegovini. Dakle, govorimo u oružanim snagama koji su bili armijsku komponentu, komponentu HVO-a i policiju Republike Bosne i Hercegovine. Svi oni koji su branili državu Bosnu i Hercegovinu, oni su ušli u ovaj novi zakon koji je, evo, jučer dobio zeleno svjetlo u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. I da li smo zadovoljni, postavlja se pitanja sa tim iznosom. Ma mi nismo zadovoljni sa iznosom, ali i mi jesmo zadovoljni sa iznosom. Ovom prilikom se zahvaljujem svim zastupnicima koji su glasali za ovaj zakon. Mi imamo informacije da od 71 prisutni da su svi glasali.
2: Moram kazati da borci moraju shvatiti, ratni vojni invalidi, porodice šehida, demobilizirani branioci, da ovo nisu sredstva za njihov život. Ovo su sredstva da se zna ko je bio pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, je li ova sredstva nisu dovoljna i da su dali još po 5 puta ovoliku, nisu dovoljna za život jednoga borca. Ali jesu vrlo bitna da se zna da kolega, radnik na poslu sa svojim kolegom ima različit status zato što je bio pripadnik armije.
0: A da bi stupile na snagu usvojene izmjene i dopune zakona, potrebno je da ih potvrdi i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji je vanrednu sjednicu zakazao za sutra. Ukoliko delegati daju saglasnost, zakon će nakon objave u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine stupiti na snagu, čime će biti stvoreni uslovi za ostvarivanje prava na borački dodatak. Isplata korisnicima planirana je za iduću godinu.

0: počev od 1. januara. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona podržalo je 18 projekata neprofitnih organizacija i udruženja usmjerenih na unapređenje sigurnosti saobraćaja. Nakon provedene javne procedure potpisani su ugovori o dodjeli sredstava, a podržani projekti obuhvataju edukacije učesnika u saobraćaju, rad s djecom i promociju saobraćajne kulture. Cijene goriva ponovo rastu, eskalacija sukoba na Bliskom istoku iznova je uzdrmala svjetsko tržište nafte, a stručnjaci upozoravaju da se smirivanje cijena ne može očekivati ni u narednim mjesecima. Koliko će još geopolitička dešavanja uticati na naše novčanike i zašto vozači najviše osjećaju posljedice?
1: Vidimo i kod nas da se u mjesec dana jednostavno volatilnost i cijena bila maltene pola konvertibilne marke. Primjer, u junu su odnosu na maj za mjesec dana pale, za pola marke sad su narasle opet maltene na one cijene iz aprila, maja. Tako da mi kao potrošači iz psihološkog aspekta jače percipiramo rast cijena.
2: Nešto pretjerano ne obraćam pažnju. Mislim, šta mi tu možemo da uradimo, nažalost? Ja kao pojedinac mogu samo da prihvatim, da natočim onoliko koliko mogu i to je to.
3: Nije dobro nikako. Ja mislim da je malo i pretjerano sve i da je malo i laž. Jel, ako vidiš tamo koliko je sve koštalo prije par godina i koliko sad ista je cijena približno, a opet vamo inflacija raste.
4: Nije do nas, to je svjetska igra bez granica.
5: Kako ću komentarisati takva situacija trenutno u svijetu, nije to samo kod nas. Znači, nas se ništa ne pita.
3: Skupo sve. Poskupi, onda moraš isto paziti gdje ideš, gdje hodaš, da ne potrošiš puno.
5: Nažalost, tako je. Nadamo se da će i to proći.
0: U Tuzli je danas obilježena 6. godišnjica smrti Salke Bukvarevića, nekadašnjeg federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i istaknutog društveno-političkog radnika. Bukvarević je preminuo 29. jula 2020. godine na klinici za plućne bolesti pod Hrastovi u Sarajevu od posljedica zaraze virusom COVID-19. Tim povodom Klub Patriotske lige Tuzla u Haremu Džindijske džamije organizovao je odavanje počasti, polaganje cvijeća i učenje fatihe u znak sjećanja na čovjeka koji je bio jedan od organizatora otpora agresiji na Bosnu i Hercegovinu na području Tuzle, te dao značajan doprinos zaštiti prava boračke populacije.
6: Moram ovdje istaći da je zaista doprinos Salke Bukvarića u pripremi organizacije odbrane od agresije izuzetno ogroman. Pored toga, Salko Bukvarević ostaje neizbrisiv trag i u političkom, društvenom, naučnom životu, tako da mi nećemo sigurno dopustiti da jedan takav čovjek i njegova djela odu u zaborav.
7: Želim da kažem da je moj rahmetli otac usadio te neke vrijednosti u mene i moju sestru, prije svega ljubav prema domovini, patriotizam, poštenje, čast i nadam se da ću uspjeti održati riječ koju sam mu dao, da ću ići tim putem i nadam se da će se ovo nastaviti ovako, da će nastaviti sjećanje na mog oca, na sve ono što je uradio za ovu domovinu, za ove ljude i eto, za svoju porodicu.
0: Kalidoskop 2026, festival koji će narednih dana Tuzlu pretvoriti u centar muzike, umjetnosti i kreativnosti, počinje. Publiku očekuju koncerti, izložbe, radionice i brojni drugi sadržaji na više lokacija širom grada. Organizatori najavljuju bogat program uz učešće umjetnika, muzičara i mladih volontera. Kalidoskop ove godine potvrđuje status jednog od najznačajnijih festivala za mlade u Bosni i Hercegovini, a ulaz na sve programe je besplatan. Za kraj jedna vijest iz sporta. Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluku o odgađanju utakmice Superkupa Bosne i Hercegovine za 2026. godinu između borca iz Rinskog, koja je bila planirana za 2. august na gradskom stadionu u Banja Luci. Odluka je donesena uzimajući u obzir nastupe oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu kako bi im se omogućila što kvalitetnija sportska i logistička priprema za evropske izazove. Novi termin odigravanja Superkupa bit će u prvoj narednoj reprezentativnoj pauzi, a datum i satnica bit će naknadno određeni, saopćeno je to iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. U vijestima toliko, hvala na pažnji i do gledanja.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta pričamo o brzini i to životinja. U prirodi većina životinja trči, prže i skače od čovjeka. Tako neki životinje su pravi rekorderi prirode i životinjskog carstva, a za njih kažemo da su najbrže životinje na svijetu, odnosno u prirodi. Apsolutni rekorder u sprintu među životinjama nesumnjivo je gepard. Oni mogu dostići brzinu od 120 km na sat i zadržati tu istu brzinu na udaljenosti od 500 metara. A ako to nije dovoljno, gepardi mogu dostići brzinu od 0 do 100 km na sat za samo 3 sekunde. Prvo mjesto u skoku dalj drži antilopa koja pravi skokove od 12 metara da bi umakla lovcu. Na drugom mjestu je kengur sa nekih 90 kg u stanju je da skoči 9 metara u dalj. Kengur može i da konkuriše u skakanju vis sa 2,5 metara. Suočen sa nekom opasnošću, sivi kengur je kadar da preskoči ogradu visoku 3 metra.
2: Radio kockica.
0: Soko leti brzinom većom od 322 km na sat i zbog toga se smatra najbržom životinjom na planeti. Tu brzinu on dostigne u lovu. Rekorder među vodenim životinjama po brzini je riba sabljarka crni marlin koja je u stanju da razvije brzinu od 135 km na sat. Spektakularne brzine postižu i tune. Jureći za plenom kroz morske dubine, one dostižu i do 100 km na sat. Čak i pingvini koji se na kopnu nesretno gegaju u vodi mogu da se kreću brzinom od 37 km na sat. Kitovi su brzi koliko i dobri brodovi sa svojih 40 km na sat. Bila je to još jedna radijska kockica na talasima Tek Radija. Ovoga puta govorili smo o brzini i to životinja.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra će održati redovnu sjednicu. Na samom početku zasjedanja trebalo bi se raspravljati o međunarodnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Sporazum je već potpisan 28. aprila u Dubrovniku, ali da bi počela implementacija, samim tim i radovi na izgradnji plinovoda moraju se ratificirati instituciju Bosne i Hercegovine. Ako dokument usvoji Vijeće ministara, trebalo bi slijediti sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine koje prvo mora usvojiti ovu odluku da bi se nastavio proces ratifikacije. Nakon toga sporazum moraju ratificirati oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a ako do toga dođe, predsjedništvo Bosne i Hercegovine donosi odluku o ratifikaciji i izdaje instrument ratifikacije. Tek po ratificiranju ovog sporazuma Bosne i Hercegovine može se krenuti dalji proces izgradnje plinovoda Južna interkonekcija.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve.

0: želiš drugim dijelit, sreću svu, kad si sretna ti naruči tu slasko.
1: Tuzlas!
2: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Dobar dan, pratite Dnevnik 1 radio.
1: U Bliskom istoku iznova je uzdrmala svjetsko tržište nafte. U Tuzli danas obilježena šesta godišnjica smrti Salke Bukvarevića, nekadašnjeg federalnog ministra za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i istaknutog društveno-političkog radnika.
2: Salko Bukvarević ostaje neizbrisiv trag i u političkom, društvenom, naučnom životu, tako da mi nećemo sigurno dopustiti da jedan takav čovjek i njegova djela odu u zaborav.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme.
0: Nakon dugogodišnjih zahtjeva i brojnih inicijativa boračke populacije, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je većinom glasova usvojio izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Najvažnija dopuna je uvođenje redovnog mjesečnog boračkog dodatka kao novog prava za demobilisane borce i članove porodica, poginulih i umrlih boraca.
3: Ovim zakonom smo mi obilježili sve do jednog borca u Bosni i Hercegovini. Dakle, govorimo u oružanim snagama koji su bili armijsku komponentu, komponentu HVO-a i policiju Republike Bosne i Hercegovine. Svi oni koji su branili državu Bosnu i Hercegovinu, oni su ušli u ovaj novi zakon koji je, evo, jučer dobio zeleno svjetlo u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. I da li smo zadovoljni, postavlja se pitanja sa tim iznosom, ma mi nismo zadovoljni sa iznosom, ali i mi jesmo zadovoljni sa iznosom. Ovom prilikom se zahvaljujem svim zastupnicima koji su glasali za ovaj zakon. Mi imamo informacije da od 71 prisutni da su svi glasali.
4: Moram kazati da borci moraju shvatiti ratni vojni invalidi, porodice šehida, demobilizirani branioci, da ovo nisu sredstva za njihov život. Ovo su sredstva da se zna ko je bio pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, je li ova sredstva nisu dovoljna i da su dali još po pet puta ovoliku, nisu dovoljna za život jednoga borca. Ali jesu vrlo bitna da se zna da kolega, radnik na poslu sa svojim kolegom ima različit status zato što je bio pripadnik Armije.
0: A da bi stupile na snagu usvojene izmjene i dopune zakona, potrebno je da potvrdi i Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine koji je vanrednu sjednicu zakazao za sutra. Ukoliko delegati daju saglasnost, zakon će nakon objave u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine stupiti na snagu, čime će biti stvoreni uslovi za ostvarivanje prava na borački dodatak. Isplata korisnicima planirana je za iduću godinu, počev od 1. januara. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona podržalo je 18 projekata neprofitnih organizacija i udruženja usmjerenih na unapređenje sigurnosti saobraćaja. Nakon provedene javne procedure potpisani su ugovori o dodjeli sredstava, a podržani projekti obuhvataju edukaciju učesnika u saobraćaju, rad s djecom i promociju saobraćajne kulture.
5: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona još od 2011. godine izdvaja sredstva za projekte koji doprinose većoj sigurnosti saobraćaja. Podržano je oko 270 projekata, a za ovu namjenu izdvojeno je više od pola miliona konvertibilnih maraka. Ove godine na javni poziv je pristiglo 38 prijava. Nakon provedene procedure odabrano je 18 projekata.
6: Danas će biti potpisani ugovori, znači sa tih 18 neprofitnih organizacija udruženja. 40.000 konvertibilnih maraka ministarstvo je predvidilo sredstva. Od ovih 18 projekata otprilike odnosi se na 33.800 konvertibilnih maraka da će biti finansirano u ovoj godini.
5: Podržani su projekti edukacije djece pred

0: školskog i školskog uzrasta, unapređenje tehničke ispravnosti vozila, promocije sigurnog učešća u saobraćaju kao i aktivnosti obilježavanja značajnih datuma u oblasti saobraćaja. Među odabranim projektima su i oni namijenjeni unapređenju saobraćajne signalizacije, razvoju biciklizma te organizacije auto i moto manifestacija.
1: Naš projekat Nove ženske inicijative je baziran na trenutnu situaciju djece, odnosno đaka na ulici, što se tiče i romobila, koje kakvi bicikala i ostalog, i naš projekat se zove Stop đak na putu. Saradnju smo napravili i sa autoškolom Hrustić. Imat ćemo dva predavanja, odnosno dvije velike radionice u školama, naravno tek u septembru kad počne školska godina, i očekujemo i odobrenje od pedagoškog zavoda da možemo zajedno u saradnji i s sporazumima i sa školama i sa pedagoškim zavodom uraditi to, i evo, ministarstvo je to prepoznalo i dalo nam je značajna sredstva.
0: Udruženje vozača i automehaničara grada Tuzle će dodijeljena sredstva iskoristiti za obilježavanje 70. godišnjice postojanja i rada. Ističu da im podrška ministarstva omogućava realizaciju aktivnosti koje doprinose promociji sigurnosti u saobraćaju.
2: Za nas je tu strateški partner, generalni sponzor ovoga projekta, i vjerujte da bez ovih sredstava koja su odobrena, koja će danas biti realizovana, bilo bi teško organizovati jedan ovakav projekat, s obzirom da financijska sredstva organizacija samostalni, neprofitni organizacija u društvu. Obilježavanje se vrši 15. januara, jeste, ulazimo u iduću godinu, ali to je jedan kalendarski ciklus koji je uobičajen, tradicionalno, već traje 70 godina.
0: Dugogodišnja podrška projektima iz oblasti saobraćaja bit će nastavljena. U ministarstvu najavljuju da će sredstva za ovu namjenu biti planirana i u budžetu za 2027. godinu, kako bi se omogućila realizacija novih aktivnosti koje će doprinijeti sigurnosti u saobraćaju.
3: Cijene goriva ponovo su u porastu. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku iznova je uzdrmala svjetsko tržište nafte, a stručnjaci upozoravaju da se smirivanje cijena ne može očekivati ni u narednim mjesecima. Koliko će još geopolitička dešavanja uticati na naše novčanike i zašto vozači najviše osjećaju posljedice?
4: Vidimo i kod nas da se u mjesec dana jednostavno volatilnost i cijena bila maltene pola konvertibilne marke. Primjer, u junu su odnosu na maj za mjesec dana pale, za pola marke sad su narasle opet maltene na one cijene iz aprila, maja. Tako da mi kao potrošači iz psihološkog aspekta jače percipiramo rast cijena.
5: Nešto pretjerano ne obraćam pažnju. Mislim, šta mi tu možemo da uradimo, nažalost? Ja kao pojedinac mogu samo da prihvatim, da natočim onoliko koliko mogu, i to je to.
6: Nije dobro nikako. Ja mislim da je malo i pretjerano sve, i da je malo i laž. Jel, ako vidiš tamo koliko je sve koštalo prije par godina i koliko sad ista je cijena približno, a opet vamo inflacija raste.
7: Nije do nas, to je svjetska igra bez granica.
8: Kako ću komentarisati, takva je situacija trenutno u svijetu, nije to samo kod nas. Znači, nas se ništa ne pita.
6: Skupo sve. Poskupi, onda moraš paziti gdje ideš, gdje hodaš, da ne potrošiš puno.
8: Nažalost, tako je. Nadamo se da će i to proći.
3: U Tuzli je danas obilježena šesta godišnjica smrti Salke Bukvarevića, nekadašnjeg federalnog ministra za pitanja boraca i invalida, odbrambeno-oslobodilačkog rata i istaknutog društveno-političkog radnika. Bukvarević je preminuo 29. jula 2020. godine na klinici za plućne bolesti pod Hrastovi u Sarajevu od posljedica zaraze virusom COVID-19. Tim povodom klub Patriotske lige Tuzla u haremu Džindijske džamije organizovao je odavanje počasti, polaganje cvijeća i učenje Fatihe u znak sjećanja na čovjeka koji je bio jedan od organizatora otpora agresiji na Bosnu i Hercegovinu na području Tuzle, te dao značajan doprinos zaštiti prava boračke populacije.
9: Moram ovdje istaći da je zaista doprinos Salke Bukvarića u pripremi organizacije odbrane od agresije izuzetno ogroman. Pored toga, Salko Bukvarević ostaje neizbrisiv trag i u političkom, društvenom, naučnom životu, tako da mi nećemo sigurno dopustiti da jedan takav čovjek i njegova djela odu u zabora.
10: Želim da kažem da je moj rahmetli otac usadio te neke vrijednosti u mene i moju sestru, prije svega ljubav prema domovini, patriotizam, poštenje.

0: čast i nadam se da ću uspjeti održati riječ koju sam mu dao da ću ići tim putem i nadam se da će se ovo nastaviti ovako, da će nastaviti sjećanje na mog oca, na sve ono što je uradio za ovu domovinu, za ove ljude i eto, za svoju porodicu.
1: U Dnevniku jedan toliko, opširni o ovim i drugim događajima govorimo od 19 sati. Hvala na pažnji.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

mišljenje na sjednici održanoj jučer donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa Bosne i Hercegovine za 2026. godinu između borca iz Banja Luke i Zinskog iz Mostara, koja je bila planirana za 2. august na gradskom stadionu u Banja Luci. Odluka je donesena uzimajući obzir nastupe oba kluba u kvalifikacijama za UEFA Evropsku konferencijsku ligu, kako bi se omogućilo što kvalitetnija sportska i logistička priprema za evropske izazove. Novi termin odigravanja Superkupa bit će u prvoj narednoj reprezentativnoj pauzi, a datum i satnica bit će naknadno određeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litre limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma, sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko pola litre limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama, čipsi, čipsi čili 140 grama, čipsi po super cijeni od 2,90. Deterđent Ferry 450 ml limun, snižena 2,50 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 25. do 31. jula. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
3: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
5: Dura!
6: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
7: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
8: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
7: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
8: Lović & Co.
9: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
10: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
11: You know I'm all about that cake, about that cake.
9: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
10: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
9: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
10: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
9: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
10: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
9: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
11: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
9: Bez Karmelije torta je samo biskvit.
12: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba. Vreme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvojili za vas. Ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji južne interkonekcije stiže pred vijeće ministara. Zemljotres jačine 3,1 stepen pogodio područje Sarajeva. Sutra vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Borački dodatak u predloženom dnevnom redu. Soreka kaže Bosna i Hercegovina korak bliže jeftinijim prekograničnim novčanim transferima. State Department podržao izbor za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Ronald Johnson dobio preporuku za imenovanje. Raspisan konkurs za izradu idejnog rješenja arhitektonsko-urbanističkog uređenja glavne gradske šetnice i centralnog parka u Gračanici. Šok u prenosu uživo, irački ministar odbio potpisati sporazum, Erdogan reagovao. Europa razvija sistem za dopunjavanje goriva u fuzijskim reaktorima. Iz sporta odgođena utakmica Superkupa između borca iz Banja Luke i Mostar.

Bermudski trougao, jedna od najvećih misterija modernog doba. Nazivaju ga još i vražijim trokutom, smješten je na sjeveru dijela Atlantskog okeana između Bermuda, Floride i Portorika. U Bermudskom trouglu posljednjih 100 godina izgubljeno je barem 1000 života. U prosjeku svake godine na ovom području, kojem je ime dao Vincent Gadis 1964. godine, nestanu 4 letilice i 20 brodova. Za nestanke letilice i brodova optužene su i napadi vanzemaljskih bića, prisutnost izgubljene Atlantide na morskom dnu, kao i gasa metana. Mnogi vjeruju da su misteriozni nestanci proizvod vrtloga do kojeg dolazi zbog miješanja tople i hladne morske struje na ovom području. Prva osoba koja je pisala o Bermudskom trouglu bio je Kristofer Kolumbo. U svom dnevniku 8. oktobra 1492. godine napisao je kako je na ovom području brodski kompas prestao raditi, a 3 dana kasnije opazio je vatrenu kuglu na nebu.

usli takozvanu elektronsku maglu, pilot Bruce Gannon tvrdi da je izgubio 28 minuta dok je putovao kroz ovo područje. Avion je nestao sa radara, a pojavio se u Majamiju otprilike pola sata kasnije. Jedan od najpoznatijih nestanaka letelica u istoriji Bermudskog trougla dogodio se 1945. godine. Pet torpednih bombardera Avenger američke vojske sa 14 članova posade poletjeli su iz Fort Lauderdale-a u Floridi do otoka Bimini. 90 minuta od poletanja operateri su dobili signal da kompas u letelicama ne radi. Nakon toga izgubljena je sva komunikacija. Letelice nikada nisu pronađene, kao i ni tri aviona koja su krenula u misiju spašavanja.

Čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo dalje kroz našu emisiju Čudesna planeta, pričamo o Bermudskom trouglu. Poznato je da kompasi pokazuju magnetni, a ne pravi geografski sjever Zemlje, ali Bermudski trougao je jedno od rijetkih mjesta gdje je situacija obrnuta, što stvara pomutnju za mnoge brodove i letilice unutar ovog područja. Jedna od najvećih tragedija na ovom prostoru dogodila se u martu 1918. godine, kada je nestao teretni brod USS Cyclops dug 165 metara, u kojem se nalazilo 306 članova posade i 10.000 tona mangana. Brod je potonuo negdje između Barbadosa i zaliva Chesapeake, a olupina nikada nije pronađena. Ista sudbina zadesila je dva sestrinska broda 1941. godine, koji su prolazili sličnom rutom. Bermudski trougao nije jedinstven po nerazjašnjenim nestancima brodova i letilica. U Tihom okeanu uz obale Japana nalazi se Zmajev trougao, poznatiji kao Vražje more, u kojem se tokom dvije godine u 50. prošlog vijeka nestalo 700 moreplovaca, zbog čega je područje proglašeno ratnom zonom i kroz njega nema niti plovidbe, ali ni leta iznad ovog područja. Bila je to još jedna emisija Čudesna planeta. Ovoga puta pričali smo o misterioznom Bermudskom trouglu.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi Solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam.

kaže. Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život. Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte.

0: četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Dura!
4: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
5: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu Tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Nova super akcija u Piemonte marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litre limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma, sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko pola litre limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama, čipsi, čipsi čili 140 grama, čipsi po super cijeni od 2,90. Deterđent Ferry 450 ml limun snižena 2,50 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 25. do 31. jula. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
8: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

dvije ruke u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene. Okay.

0: Večeras sa vama, Eldar Hurić.
1: Srdečan pozdrav, pratite Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Slijede je vijesti dana. Borački dodatak dobio zeleno svjetlo u zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ovim zakonom smo mi obilježili sve do jednog borca u Bosni i Hercegovini.
1: U toku dva javna poziva Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Podrška mladima kroz subvencije kamata za namjenske stambene kredite i finansiranje projekata udruženja i fondacija. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona podržalo 18 projekata neprofitnih organizacija i udruženja usmjerenih na unapređenje sigurnosti saobraćaja.
3: Od ovih 18 projekata otprilike odnosi se na 33.800 konvertibilnih maraka da će biti finansirano u ovoj godini.
1: Eskalacija sukoba na Bliskom istoku iznova je uzdrmala svjetsko tržište nafte. U Tuzli danas obilježena šesta godišnjica smrti Salke Bukvarevića, nekadašnjeg federalnog ministra za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i istaknutog društveno-političkog radnika.
4: Salko Bukvarević ostaje neizbrisiv trag i u

0: političkom, društvenom, naučnom životu, tako da mi nećemo sigurno dopustiti da jedan takav čovjek i njegova djela odu u zaborav.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Nakon dugogodišnjih zahtjeva i brojnih inicijativa boračke populacije, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je većinom glasova usvojio izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Najvažnija dopuna je uvođenje redovnog mjesečnog boračkog dodatka kao novog prava za demobilisane borce i članove porodica poginulih i umrlih boraca.
2: Godinama su tražili da njihov doprinos odbrani Bosne i Hercegovine bude prepoznati kroz zakon. Danas su tome korak bliže. Poručuju da je ovo historijski iskorak i priznanje ljudima koji su branili zemlju, te izražavaju zadovoljstvo što su borci, kako naglašavaju, konačno dobili mjesto koje zaslužuju u zakonskim rješenjima.
3: Ovim zakonom smo mi obilježili sve do jednog borca u Bosni i Hercegovini. Dakle, govorimo u oružanim snagama koji su bili armijsku komponentu, komponentu HVO-a i policiju Republike Bosne i Hercegovine. Svi oni koji su branili državu Bosnu i Hercegovinu, oni su ušli u ovaj novi zakon koji je, evo, jučer dobio zeleno svjetlo.
2: Pravo na borački dodatak, ukoliko zakon u istovjetnom tekstu potvrdi i Dom naroda, ostvarivaće demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine, i to u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Dodatak će pripasti i članovima porodica poginulih ili umrlih boraca koji već ostvaruju prava po važećem zakonu.
4: Dolazimo do tog, neko, hajda kažemo, ako možemo kad famoznog cilja, da svaki borac u Bosni i Hercegovini, van Bosne i Hercegovini, onaj koji prima, koji radi, koji prima plaće, koji privređuje, zarađuje, da na neki način osjeti tu da država kaže evo vam nešto zato što ste učesnici rata.
2: Hasanović dalje ističe da ovo nisu sredstva od kojih borci mogu živjeti, ali jesu znak da oni koji su branili državu nisu zaboravljeni.
4: Ova sredstva nisu dovoljna i da su dali još po 5 puta ovoliku, nisu dovoljna za život jednoga borca. Ali jesu vrlo bitna da se zna da kolega, radnik na poslu sa svojim kolegom ima različit status zato što je bio pripadnik armije.
2: Prema prijedlogu radne grupe, visina dodatka iznosit će 1 marku i 50 pfeninga za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Federalna vlada procjenjuje da bi pravo na ovu naknadu moglo ostvariti gotovo 384.000 korisnika, dok bi za njenu isplatu godišnje bilo potrebno oko 234 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka.
3: Da li smo zadovoljni, postavlja se pitanja sa tim iznosom, ma mi nismo zadovoljni sa iznosom, ali i mi jesmo zadovoljni sa iznosom. Ovom prilikom se zahvaljujem svim zastupnicima koji su glasali za ovaj zakon. Mi imamo informacije da od 71 prisutni da su svi glasali. Prošao je taj prijedlog utvrđeni zakona koji je bio od demobilizanih boraca, pa je išao preko naših temeljnih organizacija, kako ovog kantona, tako i na federalnom nivou.
2: Planirano je da isplata boračkog dodatka počne 1. januara naredne godine, nakon što budu završene sve administrativne procedure i donesena pojedinačna rješenja.
4: Mišljenja smo da oni već koji koriste određena prava, da li to lična invalidnina, dobiti staj šatni priznanja, porodice šehida, da što ići nekim automatizmom, a za one ljude koji ne prepoznaje jedan zakon, odnosno nisu nikad ništa ostvarili od ove države zato što su bili pripadnici armije, sigurno će se tražiti određena dokumentacija.
2: Iako je do konačne primjene zakona ostao još jedan parlamentarni korak, među boračkom populacijom danas preovladava osjećaj da je napravljen važan iskorak. Nakon godina čekanja poručuju da nije riječ samo o novčanom dodatku, već o institucionalnom priznanju njihove uloge u odbrani države Bosne i Hercegovine.
1: A da bi stupile na snagu usvojene izmjene i dopune zakona, potrebno je da potvrdi i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji je vanrednu sjednicu zakazao za sutra. Ukoliko delegati daju saglasnost, zakon će nakon objave u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine stupiti na snagu, čime će biti stvoreni uslovi za ostvarivanje prava na borački dodatak. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona otvorilo je 2 javna poziva.

0: namijenjena mladima. Jedan se odnosi na subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje, a drugi na finansiranje projekata omladinskih udruženja i fondacija. Prijave se mogu podnijeti do 14. augusta.
1: Mladi od 18 do 35 godina koji su kupili nekretninu namjenskim kreditom mogu se prijaviti na javni poziv za subvencioniranje kamata. Za ovu namjenu je u budžetu Tuzlanskog kantona planirano 300.000 konvertibilnih maraka. Pravo na sredstva imaju kandidati koji ispune tražene uslove i koji nisu po istom osnovu koristili podršku drugih nivoa vlasti.
2: Svi mladi u dobnoj granici od 18 do 35 godina imaju pravo konkursanja na navedeni javni poziv, a koji su u međuvremenu kupili nekretninu, imali namjenski kredit koji je evo od banke odobren. Naravno, do 14. augusta su otvoreni naši javni pozivi. Ono što je bitno istaći jeste da imamo pravo naši korisnici nazvati za informacije naše resorno ministarstvo i dobit će evo blagovremeno i odgovor po tom pitanju. U proteklom periodu smo značajan dio sredstava dodijelili našim mladim sa područja Tuzlanskog kantona. 300.000 konvertibilnih maraka je planirano i u 2026. godini.
1: Do 14. augusta otvoren je javni poziv za finansiranje projekata omladinskih udruženja i fondacija. Za projekte koji postiču omladinski aktivizam i uključivanje mladih u život lokalnih zajednica, ove godine izdvojeno je 110.000 konvertibilnih maraka.
2: Nama je zaista kao resorno ministarstvo cilj i želja da podržimo omladinski aktivizam, da podržimo sve projekte i projektne ideje koje doprinose da se naši mladi okupljaju, da realizuju aktivnosti na nivou lokalnih zajednica i u tom cilju ćemo sigurno i uspjeti, jer nam je želja da njihov rad i angažman i djelovanje realizira se u svim jedinicama lokalne samouprave kako bi živjeli, radili i djelovali u svojim lokalnim zajednicama. Naravno i u narednom periodu ćemo planirati sredstva kako bi naše mlade zadržali unutar granica kantona i unutar granica Bosne i Hercegovine.
1: Oba javna poziva otvorena su do 14. augusta, a prijave se podnosi Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Upućen je poziv zainteresovanima da se, ukoliko imaju nedoumice u uslovima ili dokumentaciji, obrate ovo ministarstvo gdje će dobiti sve potrebne informacije.
0: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona podržalo je 18 projekata neprofitnih organizacija i udruženja usmjerenih na unapređenje sigurnosti saobraćaja. Nakon provedene javne procedure potpisani su ugovori o dodjeli sredstava, a podržani projekti obuhvataju edukaciju učesnika u saobraćaju, rad s djecom i promociju saobraćajne kulture.
1: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona još od 2011. godine izdvaja sredstva za projekte koji doprinose većoj sigurnosti saobraćaja. Podržano je oko 270 projekata, a za ovu namjenu izdvojeno je više od pola miliona konvertibilnih maraka. Ove godine na javni poziv je pristiglo 38 prijava. Nakon provedene procedure odabrano je 18 projekata.
3: Danas će biti potpisani ugovori, znači sa tih 18 neprofitnih organizacija udruženja. 40.000 konvertibilnih maraka ministarstvo je predvidilo sredstva. Od ovih 18 projekata otprilike odnosi se na 33.800 konvertibilnih maraka da će biti finansirano u ovoj godini.
1: Podržani su projekti edukacije djece predškolskog i školskog uzrasta, unapređenje tehničke ispravnosti vozila, promocije sigurnog učešća u saobraćaju kao i aktivnosti obilježavanja značajnih datuma u oblasti saobraćaja. Među odabranim projektima su i oni namijenjeni unapređenju saobraćajne signalizacije, razvoju biciklizma te organizacije auto i moto manifestacija.
4: Naš projekat Nove ženske inicijative je baziran na trenutnu situaciju djece, odnosno đaka na ulici, što se tiče i romobila, koje kakvi bicikala i ostalog, i naš projekat se zove Stop đak na putu. Saradnju smo napravili i sa autoškolom Hrustić. Imat ćemo dva predavanja, odnosno dvije velike radionice u školama, naravno tek u septembru kad počne školska godina i očekujemo i odobrenje od pedagoškog zavoda da možemo zajedno u saradnji i s sporazumima i sa školama i sa pedagoškim zavodom uraditi to. I evo, ministarstvo je to prepoznalo i dalo nam je značajna sredstva.
1: Udruženje vozača i automehaničara grada Tuzle će dodijeljena sredstva iskoristiti za obilježavanje 70. godišnjice postojanja i rada. Ističu da im podrška ministarstva omogućava realizaciju aktivnosti koje doprinose promociji sigurnosti u saobraćaju.
5: Za nas je tu strateški partner, generalni sponsor ovoga projekta i vjerujte da bez ovih sredstava koji su koja se odobrena, koja će danas biti realizovana. Bilo bi teško organizovati jedan ovakav projekat, s obzirom da finansijska sredstva organizacija, samostalni, neprofitni organizacija u društvu. Obilježavanje se vrši 15. januara, ulazimo u iduću godinu, ali tu je jedan kalendarski ciklus koji je uobičajen, tradicionalno već traje 70 godina.
1: Dugogodišnja podrška projektima iz oblasti saobraćaja bit će nastavljena. U ministarstvu najavljuju da će sredstva za ovu namjenu biti planirana i u budžetu za 2027. godinu, kako bi se omogućila realizacija novih aktivnosti koje će doprinijeti sigurnosti u saobraćaju.
0: Jordan je rano jutros presreo 5 projektila ispaljenih iz Irana nekoliko sati nakon što su Sjedinjene Američke Države saopćile da su odbile iranski raketni napad na svoje snage na Bliskom istoku. Washington je uz objavu udara upozorio da bi novi napadi na američke vojnike ili saudijsku energetsku infrastrukturu mogli izazvati dodatnu vojnu reakciju. Time je prekinut kratki period zatiše između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, tokom kojeg oko 3 dana nije bilo javno potvrđenih napada nakon višesedmične eskalacije oko Hormuškog moreuza, strateškog prolaza kroz koji inače prolazi oko 20% svjetske trgovine naftom. A cijene goriva ponovo rastu. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku iznova je uzdrmala svjetsko tržište nafte, a stručnjaci upozoravaju da se smirivanje cijena ne može očekivati ni u narednim mjesecima. Koliko će još geopolitička dešavanja uticati na naše novčanike i zašto vozači najviše osjećaju posljedice?
6: Cijene nafte i naftnih derivata ponovno su u porastu nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Na pojedinim prodajnim mjestima litar dizela dosiže i do 3,5 marke, a rastu i cijene benzina. Gorivo je berzanska roba s kojom trguju dvije vrste investitora.
7: Jedni koji doista kupuju futurese na naftu, drugi koji su špekulanti, dakle zarađuju na cijeni samih finansijskih derivata, tako da to tržište reaguje na bilo kakvu vijest, informaciju, ekspresno i jako brzo, što su u roku čak i manje od 7 dana odrazi na cijene u maloprodaji naftnih derivata.
6: Sve dok traje kriza na Bliskom istoku, čiji je završetak neizvjestan, možemo očekivati oscilaciju cijena, ističe Bećirović.
7: Vidimo i kod nas da su u mjesec dana jednostavno volatilnost i cijena bila maltene pola konvertibilne marke. Primjer, u junu su odnosu na maj za mjesec dana pale, za pola marke sad su narasle opet malte ne na one cijene iz aprila, maja. Tako da mi kao potrošači iz psihološkog aspekta jače percipiramo rast cijena.
6: Dok ekonomisti govore o berzanskim kretanjima i geopolitičkim rizicima, građane najviše zanima koliko će ih koštati naredno točenje goriva. Poskupljenja, kažu, najviše osjećaju u kućnom budžetu, ali izbora nemaju.
8: Nešto pretjerano, ne obraćam pažnju. Mislim, šta mi tu možemo da uradimo, nažalost? Ja kao pojedinac mogu samo da prihvatim, da natočim onoliko koliko mogu i to je to.
9: Nije dobro nikako. Ja mislim da je malo i pretjerano sve i da je malo i laž. Jel, ako vidiš tamo koliko je sve koštalo prije par godina i koliko sad ista je cijena približno, a opet vamo inflacija raste.
10: Nije do nas, to je svjetska igra. Bez granica.
11: Kako ću komentarisati, takva je situacija trenutno u svijetu, nije to samo kod nas. Znači, nas se ništa ne pita.
9: Skupo sve. Poskupi, onda moraš paziti gdje ideš, gdje hodaš, da ne potrošiš puno.
11: Nažalost, tako je. Nadamo se da će i to proći.
6: Retorika američkog predsjednika Donalda Trumpa također značajno utiče na globalna kretanja cijene nafte, mišljenja je Bećirović. Cijela američka politika svodi se na konačno zadovoljstvo Wall Streeta, jer 40% američkih građana štedi u dionicama.
7: Pad cijene berzanskih robe, jednostavno berzanski vrijednosnica će dovesti do siromašenja Amerikanaca i u tim vezi Trump je političar kao i svaki političar. On ne gleda strategijski na budućnost, on gleda u suštini koje su političke odluke u ovom momentu donose pozitivne poene njemu i njegovoj stranci, njegovim sljedbenicima. Tako da u tom kontekstu ja ne vidim neku široku stratešku zavjeru, ali kao i svaki političar on se mijenja, dakle, od danas do sutra onako kako javnost očekuje od njega.
6: Rješenje krize na Bliskom istoku ne nazire se u skorije vrijeme, smatra Bećirović. Čak i ako uskoro bude postignut mirovni sporazum, kaže da se do kraja godine i duže očekuju velike oscilacije cijene nafte.
7: nije samo problem pada proizvodnje, problem je dakle što su cijena transporta naftnih derivata kroz Moreus značajno porasli. U budućnosti će dakle se morati značajna finansijska sredstva trošiti na zaštitu tankera i

0: pitanje njihove sigurnosti.
1: Dok se nesmirje prilike na Bliskom istoku i ne stabilizuju globalni transportni pravci, značajnije pojeftinjenje goriva teško je očekivati, mišljenja je Bećirović. To znači da će i građani privreda još neko vrijeme osjećati posljedice promjena cijena naftnih derivata.
2: Općinski sud u Živinicama predložio je mjeru pritvora, odnosno produžio je mjeru pritvora u trajanju od 2 mjeseca predsjedavajućem gradskog vijeća Živinice Najlu Jusiću, kojem tužilaštvo Tuzlanskog kantona na teret stavlja 9 krivičnih djela. Jusiću se stavlja na teret da je u periodu od 2016. do 2026. godine počinio 9 krivičnih djela i to 4 krivična djela u sticaju zloupotreba položaja ili ovlaštenja, 4 krivična djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, kao i krivično djelo krivotvorenje službene isprave, te da su sva djela počinjena u vršenju službene dužnosti. Protiv navedenog rješenja dozvoljena je žalba kantonalnom sudu u Tuzli u roku od 3 dana od prijema rješenja. Pokretanje vlastitog biznisa često je najveći izazov upravo na samom početku. Kako bi olakšao te prve poduzetničke korake, grad Tuzla objavio javni poziv u okviru projekta Siguran start. Finansijska sredstva će i ove godine biti dodijeljena privrednim društvima i samostalnim poduzetnicima registrovanim na području grada. Provjerili smo ko može aplicirati i pod kojim uslovima.
3: Dobra poslovna ideja nije uvijek dovoljna za uspješan početak. Nedostatak kapitala jedna je od najvećih prepreka s kojom se suočavaju budući poduzetnici. Upravo zbog toga grad Tuzla kroz projekat Siguran start nastavlja financijski podržavati one koji žele razvijati vlastiti biznis.
4: To je podrška novoosnovanim, odnosno start-up kompanijama koje su počele sa radom u ovoj tekućoj 2026. godini i u 2025. godini.
3: Cilj projekta je olakšati poslovanje novonastalim i mladim privrednim subjektima, povećati njihovu konkurentnost te stvoriti uslove za razvoj održivih poslovnih ideja i otvaranje novih radnih mjesta.
4: Javni poziv za ostvarivanje finansijske podrške iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu za samostalne poduzetnike koji su registrovani u osnovnom zanimanju i za privredna društva je raspisan i traje 21 dan i zadnji rok za podnošenje prijave na ovaj javni poziv je 5. august.
3: Pravo učešća imaju privredna društva i samostalni poduzetnici koji ispunjavaju uslove definisane javnim pozivom, a prijave se uz propisanu dokumentaciju u rokovima navedenim u pozivu. Ove godine grad Tuzla će za ovu namjenu izdvojiti 460.000 konvertibilnih maraka.
4: Ukupan iznos novčane podrške iznosi 3.000, znači subjekti privredni mogu aplicirati za više oblika podrške, ali maksimalan iznos podrške je 3.000 konvertibilnih maraka za poslovne subjekte koji su registrovani u 2026. godini, a za poslovne subjekte koji su registrovani u 2025. godini maksimalan iznos podrške je 2000 konvertibilnih maraka.
3: Iz gradske uprave pozivaju sve zainteresirane poduzetnike da iskoriste priliku za financijsku podršku, koja bi mogla biti važan poticaj za dalji razvoj njihovog poslovanja i jačanje lokalne privrede.
2: U Tuzli je danas obilježena 6. godišnjica smrti Salke Bukvarovića, nekadašnjeg federalnog ministra za pitanje boraca i invalida, odbrambeno-oslobodilačkog rata i istaknutog društveno-političkog radnika. Bukvarović je preminuo 29. jula 2020. godine na klinici za plućne bolesti pod hrastu u Sarajevu od posljedica zaraze virusom COVID-19. Tim povodom klub Patriotske lige Tuzla u Haremu Džindijske džamije organizovao je odavanje počasti, polaganje cvijeća i učenje fatihe u znak sjećanja na čovjeka koji je bio jedan od organizatora otpora agresiji na Bosnu i Hercegovinu na području Tuzle te dao značajan doprinos zaštiti prava boračke populacije.
5: Prije 6 godina u haremu Džindijske džemije u Tuzli ukopan je Salko Bukvarević. Njegov mezar danas su posjetili saborci, članovi porodice i prijatelji. Položili su cvijeće, proučili fatihu i odali počast čovjeku koji je, kako su naglasili, bio primjer odgovornosti, predanosti i patriotizma.
6: Moram ovdje istaći da je zaista doprinos Salke Bukvarevića u pripremi organizacije odbrane od agresije izuzetno ogroman. Pored toga

0: Savko Bukvarević ostaje neizbrisiv trag i u političkom, društvenom, naučnom životu, tako da mi nećemo sigurno dopustiti da jedan takav čovjek i njegova djela odu u zabora.
1: Sin rahmetli Salke, Bekir Bukvarević, ponosen je na svog oca i vrijednosti koje su od njega naslijedili.
2: Želim da kažem da je moj rahmetli otac usadio te neke vrijednosti u mene i moju sestru, prije svega ljubav prema domovini, patriotizam, poštenje, čast i nadam se da ću uspjeti održati riječ koju sam mu dao da ću ići tim putem i nadam se da će se ovo nastaviti ovako, da će nastaviti sjećanje na mog oca, na sve ono što je uradio za ovu domovinu, za ove ljude i eto, za svoju porodicu.
1: Učinio je Selko Bukvarević mnogo i za borce. Posebno je insistirao na ostvarivanju njihovih prava kao federalni ministar za boračka pitanja, ističu članovi kluba Patriotske lige Tuzla.
0: Osjetili su to borci širom Bosne i Hercegovine, demobilisani pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, porodice šehida i sve ostale kategorije. I zaista je, dok je bio na čelu tog ministarstva, osjetio se taj pomak.
1: Ne treba zaboraviti ni nemjerljiv doprinos Selke Bukvarevića u razvoju Bosanskog kulturnog centra Tuzla. Bio je prvi direktor ove ustanove.
3: On je udario temelje današnjeg Bosanskog kulturnog centra i taj period je sigurno najvažniji za period Bosanskog kulturnog centra, ali i za dalji rad BKC-a.
1: Čuvanje sjećanja na ljude koji su bili istinske patriote. Odbranili i sačuvali Bosnu i Hercegovinu je naš dug, poručili su danas njegovi saborci. Podsjećaju da i mlađe generacije trebaju znati da je Selko Bukvarević bio jedan od organizatora otpora i odbrane Bosne i Hercegovine. Kao član komisije učestvovao je u pisanju Ustava Tuzlanskog kantona. Bio je jedan od inicijatora formiranja građevinskog odsjeka na Rudarskom fakultetu u Tuzli. Organizator otpora na prostoru općine Tuzla, član Patriotske lige i dobitnik višeratnih i mirnodopskih priznanja i pohvala.
4: U dnevniku toliko, u nastavku sportske novosti i vremenska prognoza. Hvala na pažnji.

0: Sport.
1: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 18 godina ostala je bez plasmana u četvrtfinale Evropskog prvenstva B divizije nakon poraza od Gruzije rezultatom 83-66. Gruzijci su od samog početka nametnuli svoj ritam. Prvu četvrtinu završili su sa prednošću 27-20, a na odmor su otišli sa vodstvom 50-36. Bosansko-hercegovački košarkaši nisu uspjevali pronaći odgovor na agresivnu igru protivnika i nisu uspjeli napraviti preokret u nastavku. Treća četvrtina završena je rezultatom 16-14 za Gruziju, a pred posljednjih 10 minuta na semaforu je stajalo 66-50. Bosna i Hercegovina nije uspjela napraviti preokret ni u završnici, pa je Gruzija slavila pobjedu i izborila prolazak dalje. Najbolji u redovima Bosne i Hercegovine bio je Mićo Milovanovica, 15 poena, 5 asistencija i 3 skoka, dok su Edin Prelđić i Marko Tomić dodali po 13 poena. Imran Subašić ubacio je 10 poena uz 6 skokova. Gruziju je predvodio Mate Kavalšvili sa 21 poenom. Nakon ovog poraza našoj reprezentaciji slijede utakmice za plasman od 9. do 16. mjesta. Komitet za takmičenje Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici donio je odluku o odgađanju utakmice Superkupa Bosne i Hercegovine za 2026. godinu između banjalučkog borca, aktuelnog prvaka naše zemlje, i osvajača Kupa Bosne i Hercegovine Mostarskog Zrinskog, koja je bila planirana za 2. august na gradskom stadionu u Banja Luci. Odluka je donesena uzimajući u obzir nastupe oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu, kako bi im se omogućila što kvalitetnija sport i logistička priprema za evropske izazove. Novi termin odigravanja Superkupa bit će u prvoj narednoj reprezentativnoj pauzi, a datum i satnica bit će naknadno određeni. Svjetski fudbal nalazi se pred ogromnom krizom. Kako prenosi Sky Sports, evropske reprezentacije i nacionalni savezi vode ozbiljne razgovore o potencijalnom bojkotu svjetskog prvenstva ukoliko predsjednik Svjetske fudbalske federacije FIFA Gianni Infantino nastavi s realizacijom svog plana o prodaji dijela FIFA privatnim investitorima. Plan prvog čovjeka FIFA da privatnim ulagačima prepusti dio vlasništva krovne kuće svjetskog fudbala naišao je na žestok otpor unutar evropskih fudbalskih krugova, gdje vlada zabrinutost zbog komercijalizacije

0: reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
4: Uuu, hajde u Neptun! Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene. Za osvježenje doma ovog ljeta izdvajamo Fuego Inverter Klima 12-ka, samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider, 629,90 km. Akcija traje do 3. augusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve naručbe u iznosu od 150 km i više. Uuu, hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
7: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
5: Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
6: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
7: Poješću sve, kolačiće.
5: A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
7: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
5: Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
7: Boy.

0: U gradu smo koji ima najbrže rastuću privredu i najveći bruto društveni proizvod po glavi stanovnika u Tuzlanskom kantonu neumoljivo se razvijaju i dalje. Uskoro će postati zeleni, grad koji proizvodi i troši električnu energiju iz obnovljivih izvora. Konkretno i otvoreno sa gradonačelnikom Živinica, dobrodošli u intervju.
1: Domaćin nam je Began Muhić, gradonačelnik Živinica, rođen je 1970. godine. Sa samo 5 godina krenuo je u osnovnu školu, te je na početku agresije na Bosnu i Hercegovinu već bio apsolvent Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu, na kojem je nakon rata magistrirao i doktorirao. Bio je član Patriotske lige i demobilisani oficir armije Bosne i Hercegovine.
0: Na vanrednim izborima dobili ste mandat nakon prerane smrti vašeg prethodnika, gradonačelnika Samira Kamenjakovića. Bili ste prijatelji, učestvovali ste u nekim njegovim projektima u realizaciji nekoliko projekata. Kada ste dobili ostatak ovog mandata, čini mi se od godinu i 4 mjeseca, kazali ste da ćete ih posvetiti svom prethodniku. Pa kako vam ide, jeste li zadovoljni?
2: Tako je svaka moja pomisao na Metli Samir izaziva jako velike emocije. Prije svega, mi smo bili dugogodišnji prijatelji i smatram da je grad Živinice zaista imao najboljeg čovjeka, najboljeg gradonačelnika i da iza sebe ostavio brojne projekte i da svi građani grada Živinice sa velikom žalošću i razmišljanjem našem preranom preselilom gradonačelniku imaju pozitivne.

0: emocije. To je čovjek koji je imao jedne posebne nadahnuće, posebne vještine, stvaranje pozitivne sinergije, na kraju krajeva i brojni rezultati koji su iza njega svjedoče o kakvom se čovjeku radio. Ja sam imao tu čast i privilegiju, s obzirom da sam po godinama stariji od njega, znam vrijeme kada je tek ušao u politiku. Vrlo često se nije libio ono što nije najbolje znao, tražiti određene savjete, određene sugestije. Naravno, najveća stvar je poslije kad doživi taj vrhunac, vrlo često smo se mi konsultovali i dok sam bio generalni konzul Bosne i Hercegovine, mnoge stvari smo zajedno usaglašavali, što je rezultiralo i značajnim projektima u naš grad. Kamo sreće da Živince nisu se zadesili u takvoj situaciji, da smo morali bili prinuđeni da održimo prijevremene izbore i naravno svoj mandat i sav svoj trud sa idejom sa kojom spavam i kojom se budim jeste da opravdam povjerenje koje su moji građani dali, a naravno vodeći se sa ciljevima politike koje je otpočeo rahmetli Samir Kamenjaković.
1: Jedan od projekata koji bi prije možda 10-20 godina bili u domenu naučne fantastike, barem za građane Bosne i Hercegovine, jesu solarne elektrane. Vi ste dobili zadatak da radite svu tu administraciju, da priskrbite sve dozvole, ali 8 solarnih elektrana treba ovdje da se nađe. U kojem smjeru ide taj projekat? Jeste li odmakli malo od početka?
0: Mi moramo i lokalne zajednice imati svoj trend kontinuiteta razvoja i globalnih svjetskih politika. Znajući da je Bosna i Hercegovina potpisnik Pariškog sporazuma i Sofijske deklaracije po kojoj smo se obavezali do 2050. da izvršimo totalnu rekonstrukciju elektroenergetskog sistema, do kada se mora prestati proizvoditi električna energija iz fosilnih goriva. Mi smo poduzeli niz aktivnosti i sa zadovoljstvom želim da istaknem da je u podmakloj fazi, očekujemo u narednih mjesec dana da će se raspisati javni međunarodni poziv za izgradnju solarnih elektrana na području našeg grada i što je vrlo važno da će biti postavljeno na području degradiranih površina, dakle zemljišta koje do sad nisu korištene svojoj svrsi nakon eksploatacije uglja i to će nam donijeti brojne benefite. Jer ćemo već od 2026. godine uvode se dodatni nameti da sve proizvodnje koje budu koristile električnu energiju iz fosilnih goriva bit će opterećeni dodatnim nametima koje budu izvozile sa nekih 15-20%. Mi smo na dobrom putu da budemo prvi zeleni grad jer od solarnih elektrana koje ćemo ukupne snage 62 megawata časov zadovoljiti potrebe preko 60% potreba naše privrede i domaćinstva s zelenom energijom, dakle energijom iz obnovljivih izvora.
1: Hoćete da kažete da će kada se to završi, kada se implementira, da će privrednici Živinica imati prednost u odnosu na privrednike nekih drugih dijelova Bosne?
0: Tako je, mi ćemo stvoriti pretpostavku da svi naši proizvodne firme dobiju zeleni certifikat koji će biti dokaz da oni u svojoj proizvodnji koriste zelenu energiju i da će biti konkurentni i na međunarodnom, vrlo zahtjevnom tržištu. Mi se želimo nastaviti da budemo podrška i da nastavimo kontinuitet u rastu i razvoju svim segmentima modernog društva i želimo, evo želim istaći jedan veoma važan činjenicu zadnjih 3 godine da smo za 2,5 puta povećali izvoz naših preduzeća, da smo uvećali dobit za 3 puta ukupnu dobit naših privrednih društava i želimo nastaviti taj trend da Živince budu sredina u kojoj je poželjna sredina za domaće i strane investicije u kojoj se dolazi, a iz koje se ne odlazi.
1: Znate, mi iz drugih lokalnih sredina, iz drugih gradova, kad pređemo onu nekakvu administrativnu granicu koja ne postoji, ali postoji, znamo mi da ulazimo u Živinice, budemo ljubomorni. Ovamo kad se krene, to su samo nekakvi proizvodni pogoni, a u nekim drugim sredinama, nažalost, najviše je tržnih centara. Ja vam čestitam na tome i vidim da ste ustrajali da širite tu privrednu zonu i dalje. Kada govorimo o kapitalnim projektima, uvijek je nekako tu u Živinicama bilo riječi o toplifikaciji, bilo bi to veoma značajno, naročito za užu gradsku jezgru. Je li toplifikacija i da li je jedna od top tema i radi li se šta na tom planu?
0: Mi smo svjesni jednu situaciju, zaista da je pred nama brojni izazov. I onda ovako kad svojim saradnicima kad analiziramo stanje, pa kad čujemo da smo najbolji kroz šalu, kažemo kako su tek onda drugi kad smo mi najbolji. Jer smo svjesni puno toga da u narednom periodu šta moramo da uradimo, imamo veliki broj izazova. Ono što

0: Želim istaći sa čime da me neko pita jesi zadovoljan za ovo što rada, da sam sam sa sobom načisto i da sam zadovoljan jer sam učinio maksimalno što se može uraditi i ono sa ponosom želim istaći da smo pokrenuli generacijske otvorene izazove. Kad to kažemo da želim istaći da smo u fazi potpisivanja protokola memoranduma sa UNDP-om koji će nam raditi jednu feasibility studiju u kojoj će se mapirati svi energetski potencijali i usmjeriti ekonomsku najopravdaniji način toplifikacije naših grada. Tu imamo najviše problema jer smo sredina zaista jedna od najzagađenijih, aerozagađenijih sredina i mi očekujemo da će taj feasibility studij pokazati i usmjeriti način kako ćemo izvršiti taj generacijski problem. S obzirom da najvjerovatnija ideja toplifikacije toplovoda iz termoelektrane Tuzla upravo iz ovih razloga o kojima sam ranije govorio će morati otpasti. Mi imamo urađenu sekundarnu mrežu. Vjerovatno najizglednija prilika da se to radi o geotermalu ili postojeći termalnih izvorišta toplice koja ima kontinuitet 21,4 stepena ljeti zimi i onda sistemom solarnih panela, toplotnih pumpi i rezervoara za vrelu vodu u ljetnom periodu koji će podzemni biti smješteno, da ćemo pristupiti tom vrlo zahtjevnom projektu. I također želim istaći da sam na poziv Europske komisije boravio u krajem oktobra u Briselu o trošku Europske unije na godišnjoj skupštini gdje sam sastao sa predsjednikom sekretarijata Europske komisije za geotermalne vode u kojoj smo fazi pregovora, animiranja, da projekat u Živincama istraživanje geotermala da nam obezbijede, s obzirom da je to jako zahtjevan projekat i to oni finansiraju do 2000 metara se radi bušotine dok ne nađu tu vrelu vodu. Ta vrela voda se koristi kao sanitarna voda i za toplifikaciju. Ukoliko prihvate nam taj projekat, to će biti velika stvar za naš grad. A u svakom slučaju sa UNDP-om ćemo pronaći način, najefikasniji i najbolji način kako isfinansirati i riješiti ovaj problem. Sa Europskom bankom za obnovu i razvoj imamo dogovor koji je već u dobrim dijelu odmaknut projekat da izvršimo kompletnu rekonstrukciju kanalizacione i vodovodne mreže u gradu Živince i prigradskim naseljima, jer tu imamo problem gubitka u sistemu gdje u određenim područjima grada čak imamo preko 70% ukupnih količina voda koja gubimo u tim našim cjevovodima. To je investicija negdje oko 44 miliona konvertibilnih maraka, jedno što je najvažnije za grad Živince da 30 miliona maraka trebamo dobijemo grant sredstva od Europske komisije, odnosno preko EBRD-a. Odradili smo svoj posao na obilaznici grada, očekujemo u ovoj fazi da će se ubrzano odpočeti prva faza realizacije obilaznice koju ćemo...
1: To je drugi kapitalni u stvari projekat za koji sam htjela da vas pitam. Da, treći, sad je treći, ali drugi koji sam ja htjela da istaknem, da zaista bi olakšica velika bila onima koji su ovdje u tranzitu, ali i vašim građanima, da im ti ljudi koji u svom prolaze, da ne smetaju vašim građanima. Znači, zaista ste ozbiljni da to privedete kraju.
0: Sve obaveze koje grad Živince preuzeo u smislu eksproprijacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, mi smo 99% riješili. Što se tiče nas, dakle, mi smo spremni. Informišemo se svakodnevno o tom važnom projektu za grad Živince. Imamo informacije da nekoliko puta ti javni poziv, javne nabavke padalo zbog tih proceduralnih stvari i očekujemo ubrzo da će se odpočeti realizacija prve faze izgradnje zaobilaznice. To će nam biti dodatni benefit, ne samo rješavanje uskih grla u saobraćajnim komunikacijama, prometa ljudi i roba, nego stvaramo i pretpostavku otvaranje novih područja koje ćemo nastojati da iskoristimo kao nove poslovne zone.
1: Nisam ni sumnjala da ćete vi odmah tu obilaznicu iskoristiti, da se pozicionirate u blizini obilaznice. Ali obilaznica je jedna priča, ono što je unutar grada je jedna druga koja možda vama donosi mnoštvo glavobolje svakog dana. Želite da vašim građanima bude lijepo da dođu do svojih sokaka, do svojih avlija, do svojih kuća asfaltnim putom, ali nije to uvijek izvodljivo. Koliko ste novca planirali i koliko je utrošeno recimo ove godine? Mislim da je 1.200.000, da ste potpisali ugovore za 1.200.000, ispravite me ako grešim, za putnu infrastrukturu u pojedinim mjestima na području grada.
0: Ne grešite, to je skoro 1.300.000, samo zadnji poziv gdje smo potpisali ugovor. a i ranije je bilo javnih poziva, tako da mi preko blizu 3 miliona konvertibilnih maraka u 2023. godini smo u saradnji sa višim nivoima implementirali za rekonstrukciju infrastrukturnih projekata putnih komunikacija. Imamo skoro 2 miliona u infrastrukturu u smislu vodosnabdijevanja našeg grada, jer zaista imamo najveće izazove u područjima mjesne zajednice Đuđevik, Dom Đuđevik, Stari i Kovači. Tu smo iz budžeta grada Živince za Kovači izdvojili 260.000 konvertibilnih maraka, oko 500.000 maraka za vodovod Đuđevik. Mi po tom nekim našim prioritetima, dakle, želimo prije svega vodosnabdijevanje staviti na broj 1, putna infrastruktura broj 2, kanalizaciona mreža koju jako radimo puno, i želim po tom osnovu reći da smo u fazi izrade projekta rješavanje kanalizacijalnih mreža za cijeli grad, područje cijelog grada, i ovo što radimo po mjesnim zajednicama, ruralnim i urbanim, da to bude segment jednog sistemskog rješenja koji će biti umrežene u kolektore i prečistače. Mi u gradu Živincima imamo kolektor od 20, na bazi 25.000 ekvivalentnih jedinica, međutim to ne zadovoljava ukupne potrebe cijelog grada. Morat ćemo izraditi još dvije, tri manje kolateralna prečistača i to će biti uređeno da zaista bude sistemski rješeno za cijelo područje. Mi u gradu Živince imamo intenciju, volju prije svega da radimo korak unaprijed. Pripremamo se u izradu brojnih projekata koji u fazi još uvijek, nažalost, nemamo sve financijska sredstva, ali imamo gotove projekte. I pokrenuli smo inicijativu i u Briselu, i to je dobrim dijelom se čula naša inicijativa, da se Evropska komisija formira fond za ovakve i slične projekte i da lokalne zajednice mogu direktno aplicirati fondove Evropske unije, što će ubrzati sam postupak. Jer vjerujte, moji kontakti sa zvaničnicima Evropske unije je vrlo često zvonjujući, oni ne mogu da shvate ovakvu složenost administrativnih poslova kod nas i da jednostavno ne mogu da shvate zašto mi u državi Bosne i Hercegovine ne radimo, ne donosimo te reformske zakone koji bi olakšali sam način, ali ovo ukoliko se omogući i prihvati ta inicijativa da lokalne zajednice sa gotovim projektima mogu aplicirati direktno Evropskoj uniji, to će jako ubrzati i mislim dobrim dijelom da ćemo biti spremni sa gotovim projektima da realizujemo ono što se od nas očekuje.
1: Učinili ste uslugu vašim kolegama kojima ste praktično otvorili put da dođu i oni do tih sredstava, a jedna poruka za one tamo u Evropskoj uniji da i mi ponekad ne znamo zašto nam ne donose te reformske zakone i one koji nas vode naprijed. Neki dan sam pročitala da ste, čini mi se, pustili u promet solarne panele na krovu osnovne škole u Živincama. Je li tačno ta informacija?
0: Tako, to
1: je. Jeste li prva škola koja je u stvari završila takav projekat?
0: Prva je, to nam je pilot projekat. Mi ćemo fond za otvoreno društvo Zapadnog Balkana, koji su bili financijeri, u vrijednosti, nije to prevelik iznos, 35.000 konvertibilnih maraka, ali višestruka je korist.
1: I lijepa priča.
0: To je, osim ekonomske koristi, mi imamo edukativne koristi, jer to radi u osnovnoj školi u kojoj svakodnevno na jednom velikom ekranu djeca mogu da prate ekološke efekte od proizvodnje električne energije iz solara, odnosno obnovljivih izvora, i mi ćemo nastaviti tim tempom. Već smo u pregovorima da uradimo na zgradi javne ustanove dječje obdanište Živince i na prvoj osnovnoj školi, i nastavit ćemo takvim aktivnostima dok u svim školama, osnovnim i srednjim školama na području grada, ne budemo uradili solare, i nastojat ćemo da te solare koristimo za dopunu toplifikacije sa toplotnim pumpama i da zaista to bude zaokružen sistem, s time što moramo razmišljati o energetskim zajednicama, jer u vrijeme ljetnom periodu kada se najviše proizvodi električne energije, djeca su uglavnom na ljetnim raspustima.
1: Da s tom energijom.
0: Ta energija šteta je da se u energetskoj zajednici ne koristi za drugim potrošačima. Tako da ćemo, imamo tim koja radi na tim projektima, i siguran sam da nekoliko godina ćemo u Živincama imati jednu finu elektroenergetsku zajednicu koja će biti spremna i da prodaje tu svoju energiju Elektroprivredi, naravno, ili drugim zainteresiranim kupcima.
1: Upravo sam htjela da postavim naredno pitanje za jedan budući projekat, ali možda da ostavimo za neki naredni intervju koji će se možda desiti na početku godine kada budemo najavljivali projekte za iduću godinu. Ono što

0: Moram da pitam onome što se desilo ili dešava u ovom trenutku, jesu projekti koji su možda namijenjeni podršci mladih, imali takvi projekata?
1: Mi u Živincama zaista ciljeve politike smo usmjerili prije svega na toj populaciji. Želim istaći da sam imao jednu radnu posjetu skoro u Republici Turskoj. S obzirom sam ja 4 godine obnašao dužnost generalnog konzula, imao sam jednu posjetu zvaničnika iz grada Kutahije, oni su nas inicirali, nekoliko puta pozivali da potpišem ugovor o sporazumu o partnerstvima. To je bilo više ceremonijalnog karaktera jer se prvi puta srećem s tim ljudima, a onda sav svoj fokus sam posvetio institucijama Republike Turske koje sam već ranije imao značajne veze i puno toga smo radili kao generalni konzul za ujačanju institucionalne veze Republike Turske i Bosne i Hercegovine. Tom prilikom sam sastao i zvanično uručio plaketu počasnih građana grada Živince gospodinu Šekibu Avdagiću, koji je predsjednik privredne komore regije Istanbul, koja je najveća u Republici Turskoj i treća na svijetu, koja u svom sastavu ima 740.000 firmi i 230.000 obrta. U Republici Turskoj privredne komore imaju puno višu nadležnost nego kod nas, znači oni imaju državničke nadležnosti. Dogovorio sam sa njima, između ostalog, da mi u Živincama ćemo raspisati ubrzo jedan javni poziv svim mladim ljudima koji imaju svoje vizije, biznis projekte, koje žele da rade po bilo kojim oblastima, onda ćemo napraviti odabir tih mladih djevojaka i momaka koji zaista znaju šta hoće, odvešćemo ih u Istanbul, tamo će privredna komora organizovati već sa firmama koje žele da, koji će finansirati realizaciju tih biznis projekata, čak do nivoa i da će proizvode, ukoliko se bude radilo o proizvodnim, ne samo uslužnim djelatnostima, omogućiti plasman. Mi u Živincama imamo, pored tih aktivnosti u budžetu grada Živince, značajne projekte koje izdvajamo za start-up projekte. U fazi smo sad raspisali oglas gdje ćemo novih 10 mladih osoba kroz start-up podržati, a prije 2-3 mjeseca sam potpisao ugovor za 14 start-up projekata. U zgradi općinske administracije imamo uređeno prostorije sa kancelarijskim namještajem, internet vezom, računarskom opremom koji mogu koristiti kao poslovni inkubator i vjerujte da pratimo rad tih osoba koje smo podržali, da već imamo vrlo respektabilne poslodavce koji već zapošljavaju 10 novih ljudi. S tim intencijama ćemo nastaviti u narednom periodu i ono, neki dan sam prekoče, mislim, imao sastanak sa članom odbora za dijasporu sa kojima grad Živince ima taj odbor za dijasporu širom svijeta koji održavam vrlo često online sastanke. Imao sam predstavnika tog odbora koji smo dogovorili da vrlo brzo pozovemo naše mlade ljude koji se bave IT sektorom. On je predstavnik Boša iz Njemačke, koji ćemo pozvati te mlade ljude da u Živincama imaju sjedište da rade za svjetske firme. Osim toga, mi u budžetu za 2023. godinu nastojaćemo to povećati u 2024. godini. Izdvajali smo značajna sredstva za nevladin sektor i za sportske kolektive, negdje oko 1.100.000 konvertibilnih maraka. Sa takvim praksama ćemo nastaviti u narednom periodu. Mladi ljudi su nam strateški partneri i našu politiku zaista usmjeravamo ka podršci tim mladim ljudima. Osim ovih start-up projekata, osim nevladinih sektora raznih projekata, imamo i javne pozive gdje participiramo u regresiranju kamata za stambeno zbrinjavanje mladih ljudi koji se zadužuju i žele da riješi svoje egzistencijalno pitanje prvi puta rješavanje stambenog pitanja. Kao i brojni drugi projekti i ono, ovo je prilika isto tako da uputim javni poziv mladim ljudima da grad Živince i ja i gradsko vijeće smo zaista vrlo zainteresovani za svaki oblik saradnje i da mi postojimo zbog njih i da smo adresa koji trebaju da se češće obraćaju i da u narednom periodu dograđujemo ovu saradnju i da dižemo na još veći nivo.
0: Počet će vam se mladi iz drugih lokalnih zajednica doseljavati ovdje u Živinice, da znate?
1: Mi imamo taj trend, mislim, da grad Živinice zaista s ponosom želim istaći da smo sredina koja kontinuirano povećava broj stanovnika. Nismo sretni što su ljudi možda nisu...
0: Nisu
1: sretni u svojim sredinama, ali nas imponuje da kad donesu odluku da to bude grad Živince u kojoj će zasnovati novu.
0: Upravo tako, mladi jesu budućnost.

0: budućnost, ali što je sa starima od kojih smo dobili ovo iskustvo koje danas svi ponesemo sa sobom? Imate li u vašem budžetu odvojen neki dio ili projekte koji vode računa o starim ljudima?
1: Mi imamo brojne projekte u suradnji sa brojnim međunarodnim asocijacijama koje tretiraju i prate rad najosjetljivijih populacija stanovništva. To su osobe sa posebnim potrebama, to su osobe sa trećom životnom dobi, to su osobe koje nemaju riješeno zdravstveno osiguranje i želim istaći evo s ponosom da grad Živince nema nijednog stanovnika koji nema primarno zdravstvenu zaštitu riješeno i mi imamo svako otvoren javni poziv da svi naši građani u području grada Živince koji nemaju zdravstveno osiguranje po bilom kom osnovu ili su u radnom odnosu ili su na službi za zapošljavanje, javi se nama i mi uplaćujemo za takve građane potrebne doprinose da imaju zdravstveno osiguranje. Imamo projekti sa Švicarskim crvenim križem i sa crvenim križom grada Živince, jedan projekat u kojoj 4 medicinska ili 6 medicinskih timova kontinuirano svakodnevno obilaze osobe iznemogle stara lica
0: koji su sami,
1: koji nemaju nikoga, takvih je nažalost i da nam dan sve više, tako da želimo zaista da brinemo, vodimo računa o svim populacijama i da napravimo spisak na određen način, socijalnu kartu i da znamo koliko imamo takvih osoba koji su socijalno zavisni od svih nas i nastojat ćemo da tretiramo na adekvatan način, da pomognemo koliko je to moguće u svom trećoj životnoj dobi.
0: Neću pričati o nacrtu budžeta za 2024. godinu, hoću ovdje nekako da napravim prilaz na drugi dio emisije. Ono što me oduševilo kada sam se raspitivala o vama, budući da kada ste dobili ovaj mandat, imali smo neke osnovne podatke o tome ko je gradonačelnik, novi gradonačelnik Živinica, ali doznala sam u međuvremenu da ste zadržali onu ljepotu tradicionalnog bosansko-hercegovačkog načina života, da vaš otac, koji je to u 90. nema potrebe za tom brigom o kojoj ste malo časa govorili. Još uvijek živite sa vašim ocem, zajedno vaša supruga, sinovi i vi. To je jedno zaista neprocjenjivo bogatstvo.
1: Ono na što sam najviše ponosan i moje najveće bogatstvo je moja porodica. Zaista, kad kažem porodica, onda u širijem smislu. Ja imam 4 sestre koje su starije od mene, koji imaju svoje kćeri i svoje sinove, koji mi imamo jednu najužu porodicu i kad se mi naš uži saberemo, skupimo to negdje 50 do 70 osoba koji vrlo često sakupimo i zaista rješavamo sve probleme i zajednički i lijepe trenutke provodimo skupa i zaista sam ponosan što imam takvu porodicu i što živim u jednom prelijepom skladu i samo mogu poželjeti da i drugi to imaju što ja imam.
0: Evo, spomenuli ste da imate 4 sestre, jeste li najmlađi, jeste li mezimče? Da. Pretpostavljam da.
1: Ja sam najmlađi.
0: Rođeni ste 1970. Kako vam je bilo djetinjstvo? Kakve uspomene nosite na djetinjstvo?
1: Prelijepo. Dakle, zaista, svoje djetinjstvo rođen sam u području Tupković i Gračanica, mjesto gdje i danas imamo porodičnu kuću, gdje smo povremeno tu, povremeno smo u gradu, gdje imam također kuću. Tu sam odrastao, završio osnovnu školu, srednju školu u Živincama. Puno nosim sjećanja na taj period i zaista, ako se može kazati, da je čovjek sretan, da sam ljepotom, sjećam se tog ranog svog djetinjstva.
0: Bila su to lijepa vremena?
1: Bila su lijepa vremena, imao sam 4 starije sestre i svi kažu, a i ja sam, mislim da sam bio malo privilegovan s obzirom da, evo, kao i najmlađi.
0: Ništa nisam radio, jel da?
1: Radilo sam. Znači, u tom dijelu sam radilo, ali uvjetno rečeno to nije bilo ni teško.
0: Ono što je zanimljivo za vas jeste da kažete da ste sa 5 godina krenuli u školu. Kako se to desilo? U to vrijeme su djeca sa 7 godina u stvari.
1: Dobro sjećam, moja rahmetli majka, odveli smo sestru Ajšu da upišemo, koja je u 4. razred, koja je 4 godine starija od mene, najmlađa mi sestra.

0: I došli smo u osnovnu školu Tupković i tu su puno djece. Tad je bilo 4 odjeljenja po 20, 30, samo u jednom mjestu. 4 odjeljenja prvih razreda. I onda sam ja vidio djeca se poredala, onda sam ja plakao, hoću ja u školu. Majka mi nije dala, kaže, premlad si ti, za 2 godine, oni meni tješe tamo. I učitelj ovo koji mi je bio prvi učitelj je čuo kako ja plačem i prišao mi je jednim tihim glasom, pitao, majko, šta plače, mami? Hoće, kaže, u školu, nema 5 godina. I on njemu, misleći da ja nečem, puste ga nek ide par dana u moje odjeljenje, ja sam siguran da će on napustiti brzo, do sad će to ne... I tako je bilo. Ja sam došao, mene učitelj ovo uzeo za ruku, uveo me u učionicu. To bio mi moj prvi, tad sam ga zavolio jer mi je ispunio najveću želju, tad sam želio da budem s ostalom djecom, djeca se poredala. Moj prvi dan u školi i ono učitelj pita, ko zna brojat? Ono ruka sam. Koliko znaš mu? Pa do beskonačnog. A ja sam učio kad sa sestrama. Ajde čujemo. I onda je bilo to broj. Ko zna koje je slovo? Ja kažem, učitelj, ja znam pisat. I onda je to bilo dan po danu. Bio sam među najboljim učenicima i tako sam i završio. Nisam napustio, svojih 5 godina sam počeo školu, završio sam srednju tehničku školu sa 17 godina i tad mi je nastao problem generacijski. Dakle, tad su svi moji vršnjaci otišli, tada sam i Jugoslovensku narodnu armiju prije upisa na fakultet. A ja nisam mogao, nisam bio punoljetan. 17 godina da sam pisao fakultet, startao sam sa fakultetom.
1: E, to mi je zanimljivo. Upisali ste fakultet u Sarajevu, poljoprivredni fakultet u Sarajevu. Imali ste 17 godina. Dolazite iz male sredine, iz vašeg rodnog sela, pa iz Živinice. I Živinice su relativno bila manja sredina nego danas. Kako ste se snašli? Ko vam je tamo bio mentor ili vam neko pomogao?
0: Pa obično se raspita ako ima neko koga poznajete od starijih generacija i tako. Prvi put sam otišao u Sarajevo kad sam upisao fakultet, kad sam imao prijemni ispit. Ono, dobro, sjećam sljedeći puta, ono, za mene Sarajevo zaista bilo veliki izazov, veliki grad, to je manje sredine kao što je Živinice su bile. Sreo sam neke starije moje rođake, prijatelje koji su ranije upisali fakultet i oni su mi pomogli da nađem stan i da otpočnem svoj studij i tako. I to je jedan prelijep period u životu koji mislim da je najljepša faza rane mladosti.
1: Da se može birati šta da ponovim, ponovio bi to, jel da? Zato je zanimljivo da ste vi odmah na početku rata, da ste u vrijeme kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini već bili absolvent praktično, već bili na pragu da završite fakultet. Neću vas pitati kakav ste bili student, pretpostavljam dobar, budući da ste polagali sve redovno i godinu za godinom. Onda ste bili prinuđeni da se vratite u sredinu iz koje ste otišli i... Sad ste imali dovoljno godina, jeste li se prihvatili puške?
0: Sjećam se tog perioda, nažalost, od 92. godine i te barikada po Sarajevu, tad sam bio u studentskom domu. Tad smo radili na organizaciji naših studenta i ostalo se u zraku, zaista se nešto ružno sprema. Te barikade čarapama na licima, po ulicama Sarajeva i tako dalje. Onda smo tog Bajrama, sam došao kući, ne znajući da će to biti moj dolazak koji će ostati i ostanak. Žao mi je što u mojoj studentskoj sobi su mi ostale najdraže uspomene slike. Neke, sve ostalo, manje više može se, ali ostale su mi te uspomene. Najdraže slike koje sam nosio sa sobom, to je sve izgorelo. Krenulo je taj nesretni rat. Naravno, moj otac je tad radio u Njemačkoj i na kraju krajeva privremeni rad u Njemačkoj je zaradio i penziju. Imao sam priliku i mogućnost da, kao i mnogi drugi, da odem iz države, međutim, ostao sam tu. I dobro sjećam, područje gdje ja živim je stradalo puno u Drugom svjetskom ratu. Mog djeda rahmetli su ubili četnici na kućnom pragu i onda smo mi znali šta se nam se može spremati. To područje je blagovremeno izvršilo pripremu za odbranu države i tog dijela našeg grada. Aktivan sam bio član Patriotske lige, a kasnije pripadnik armije Bosne i Hercegovine. Značajan period rata sam bio na čelu, bio sam komandir čete i mnoge impresije

0: situacije koje još uvijek nosim, volio bi da ih zaboravim, ali još uvijek s prisutnim glavi.
1: Nažalost, ali možda i jedno neprocjenjivo iskustvo, evo kako je poslužilo onima iz Drugog svjetskog rata da se pripreme dobro za ovaj, dobro je pamtiti, je li tako?
0: To je dobra stvar koju su naši djedovi i naši očevi prenijeli. Moj otac

0: Nikolić, otac mi je rođen od 1942. godine. I oni su nama govorili šta su ti dojučerašnji potencijalni ljudi koji su živjeli kad je počeo nesretni rat, oni su popali do temelja mjesto odakle ja vodim porijeklo, Tupković. I moj otac sa svojim tri braćta i dvije sestre i rahmetli majkom su jedne zime prezimili u Pušnici. Znači, to je mjesto gdje se suši i voće. Znači, povode se te ljese i to je prostorija 3x4, možda ili 3x3. Proveli su zimu. I oni su nama govorili šta nam se može desiti. Ne samo moj otac, nego i svi ostali. Zaista, područje odakle ja dolazim, sa ponosom ističemo da smo bili najbolje organizovani i da smo imali blagovremeno ustrojene jedinice i to nam je bilo i razlog da smo se obranili, jer smo imali puno graničnjima sa područjem Šejkovića koji su napadali to područje i hvala Bogu da smo odbranili taj dio države Bosne i Hercegovine i da nismo imali ni jedan moment da smo imali okupirane teritorije.
1: Završio je rat, diplomirali ste, ostalo je još samo malo nekoliko ispita i diplomski, završili ste to. Ono što mi je zanimljivo jeste da ste ostali vjerni poljoprivredi, magistrirali ste, ali i doktorirali, da tako kažem, u istom polju. Volite li zemlju, bavite li se poljoprivredom, voćarstvom ili eto bilo čime, što je iz te vaše branče? Čini mi se da sam čula da ste dobar pčelar.
0: Šta znači dobar, to treba i drugi
1: uspješan
0: da sude, razumijemo se. Ja potičem iz porodice koja se tradicionalno bavi poljoprivrednom proizvodnjom. Bio neki davne, 50 i neki, moj otac i moja amiđa su imali prvi privatni traktor na području Živinica. Pa poslije kombajn i tako to. U tom dijelu puno se kupovala zemlja i zaista smo bavili se proizvodnjom i puno su ostvarili dobar život, dobre prihode i tako. Što se tiče same poljoprivredne proizvodnje, u ratnom i postratnom periodu smo se bavili intenzivnije. Ja lično, mene život usmjerio u neke druge poslove. Ostao sam dosadan tome i to mi je volja. Završio sam, dakle, magistarski studij, magistrirao i doktorirao na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Još uvijek pišem naučne radove i nastojam da budem u toku svih tih trendova i vrlo rado se odazivam i simpozijama međunarodnog karaktera gdje imam priliku.
1: Evo, kad ste spomenuli da pišete stručne naučne radove, ono što mnogi naši gledatelji ne znaju jeste da kad ste bili zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona i na čelu Komisije za poljoprivredu, da ste u stvari inicirali donošenje zakona koji imamo i danas i na kojem poljoprivrednici zahvaljuju i, dakle, zaslužni ste za to da je usvojen zakon o poticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Bilo je to revolucionarni dokument u to vrijeme.
0: Mislim, u periodu 2002-2006. obnašao sam dužnost zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona i u toj oblasti primijetio sam dvije stvari koje smatram da nisu bile dobre. Prva je porez na poljoprivredno zemljište. Smatrao sam i tad, zaista, ne trebamo vršiti represije, kažnjavati ljude što imaju zemlju. Mi trebamo stimulisati ljude da se bavi proizvodnjom, ne kažnjavati. I onda sam pokrenuo, naišao sam na razumijevanje ostalih kolega. U Skupštini kantona smo izmijenili zakon o porezu, gdje smo ukinuli dodatno oporezivanje osoba koji imaju poljoprivredno zemljište. Onda sam primijetio da se u budžetu Tuzlanskog kantona ne planiraju sredstva kolika zaista minimalno treba da se planiraju. Nego da je to bilo kad se podmire sve ono, pa ako ovo nešto ostane, da ćemo
1: poljoprivrednicima, da.
0: I onda sam u saradnji, tadašnji Suad je bio, Suad Selimović u privrednoj komori gdje je i sad. Razgovarali smo u Skafu, rekao da mi napišemo zakon, prvi zakon u Bosni i Hercegovini, u Federaciji Bosni i Hercegovini, kantonalni zakon o poticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji. Taj zakon sam uputio u proceduru, dobio je podršku i dan danas takav zakon je primjen i zaista drago mi je da sam bio inicijator i predlagač takvog jednog važnog zakona.
1: Da jedno takvo čedo i dalje živi. Ispalo je da sam preskočila u na jedan lokalni nivo, ali nisam. Evo, sada ću se vratiti. Čini mi se ako

0: Ne grešim, opet me ispravite, da ste imali 42 godine kad ste postali predsjedavajući predsjedništva gradskog vijeća Živinice, tada je to, mislim, bilo općinsko vijeće. Ali da ste bili veoma mladi kad ste ušli u vijeće, kad ste bili općinski vijećnik, ja se sjećam, tad sam ja bila mlada novinarka, da ste vi uvijek imali, ponekad znate, to nama novinarima je smeta, produlji nam to ostanak na zadatku, kad se non stop neko replicira i javlja, vi ste bili vrlo glasni, uvijek ste imali neke primjedbe, uvijek ste htjeli da nešto bude perfektno, dorađivali one dokumente. Koliko ste imali godina kad ste ušli u politiku u tom smislu da ste završili i u općinskom vijeću?
1: Posle rata, kad sam se demobilizirao, radio sam u srednjoj školi kao profesor i bavio sam se u radu sa nevladinim sektorom. Dakle, imali smo jedno udruženje građana Farmer Kalesija u kojoj sam bio predsjednik nadzornog odbora gdje smo aplicirali ti fondova pomoći poljoprivrednim proizvođačima. Dobijali smo sredstva koje smo kao kreditna sredstva davali poljoprivrednim proizvođačima. Tu sam vidio puno nerješenih stvari i zaista iz nevladinog sektora je to puno teže išlo. Onda sam kontuo, pa što ne bi ja probao u vladin sektor da dam doprinos, da vidim tamo da budem član, tamo gdje se konkretno donose odluke. 1999. sa 29 godina sam imao, kad sam aktivno priključio se u politički život. 2000. sam izabran prvi puta u općinsko vijeće i mislim da sam imao 3, 4, 5 mandata, ne znam, nisam od tada u gradskom vijeću. Našao sam jedno vrijeme i poziciju predsjedavajućeg gradskog vijeća, zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona. Evo, znam funkcionisanje lokalne uprave, znam funkcionisanje Skupštine kantona i vlade kantona i viših nivoa i to mi je doprinilo da dam doprinos konkretno i zaista i kao gradski vijećnik, odnosno općinski vijećnik, nastojao sam da ono iz naše nadležnosti općinskog vijeća i grad općine Živinice utječem da stvaramo što bolji ambijent.
0: Bili ste vijećnik, pa onda predsjedavajući općinskog vijeća, sada ste gradonačelnik, eto da ne idem sad na nivou zastupnika i premijera, da ne bi neko mislio da atakujete na neki položaj. Sad kad gledate sa ove pozicije u kojoj se nalazite, što je lakše ili teže biti u zakonodavnoj ili u izvršnoj vlasti?
1: Mislim da je veliki ponos biti gradonačelnik svog grada. Mjesto gdje si rođen, gdje si završio školu, gdje su svi tvoji i zaista mi je to čast, velika privilegija, velika obaveza. Posao koji obnašam, ne znam kako se ovo shvati sad, možda i na jedan drugačiji način, zaista je najteži posao koji sam do sada u svom životu radio. Bio sam i u diplomatiji, bio sam i u vojsci, bio komandir, bio, uključujući rat, ovo je najzahtjevnije. Ogromni su pritisci, ogromni su zahtjevi, ogromna odgovornost i vrlo mi teško pada kad nešto ne mogu da riješim, a da pojedinci očekuju da im to trebam riješiti i da moje obrazloženje određe njihovi zahtjeva zaista da ne mogu. Tako da ako me neko pita da li je teže zakonodavna vlast ili izvršna, posebno pozicija prvog čovjeka u izvršnoj vlasti u općini, odnosno gradu, moj odgovor je da je ovo jako zahtjevno i, mislim, najzahtjevnija pozicija. Naravno, u isto vrijeme to je veliki izazov i zaista želim povjerenje koje sam dobio od mojih građana, koje nije bilo malo, koje je veliko povjerenje, želim da opravdam i da s ponosom kad odem sa ove pozicije da imam šta da kažem, u što sam utrošio svoj mandat i svoju energiju crpim u tome i želim da moji građani budu zadovoljni sa svojim gradonačelnikom i koliko u tome uspijevamo, građani će suditi.
0: Evo još jedno profesionalno pitanje, pa ćemo na par ličnih. Bili ste generalni konzul Bosne i Hercegovine i u Turskoj, za Gruziju, Azerbejdžan i Tursku, ali također i u Njemačkoj. Koliko su važne te pozicije? Koliko vam je bilo važno to iskustvo i šta ste doživjeli od naše dijaspore? Koliko je teško našim ljudima živjeti daleko od rodne grude, iako mnogi misle da je to tamo sve tako sjajno?
1: Ja sam našao dužnost od 2015. do 2019. godine generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj u Istanbulu za Tursku, Gruziju i Azerbejdžan, a od 19. do aprila 23. godine sam bio generalni konzul u Saveznoj Republici Njemačkoj u Stuttgartu. iako su konzulani

0: Poslovi jedni i drugi, generalni konzulat kao zasebni DKP, poslovi su sasvim različiti. Znači, u Turskoj mi nemamo puno naše dijaspore, imamo puno turskih državljana i građana koji vode porijeklo s naših područja. Međutim, oni su
1: već odavno Turci.
0: Maloj su Turci, 10 mjesta, pa onda nešto drugo. I formalno, pravno, nismo imali mi nekih zahtjeva od njih, jer oni još uvijek, odnosno, nemaju državljanstvo Bosne i Hercegovine. Tamo su više diplomatski poslovi, ekonomska diplomatija i sav svoj ti četvrogodišnji mandat sam usmjerio u tom. Nosim jedno ogromno iskustvo. Istanbul je jedno od sredina koji ima najveći broj DKP-a u cijelom svijetu. Upoznao sam puno diplomata raznih zemalja koji dan danas imam kontakte, koje se povremeno čujemo i to iskustvo koje sam stekao u Istanbulu zaista je nemjerljivo. Osim što sam upoznao najznačajnije pojedince iz turskog, političkog i privrednog miljeja, u Saveznoj Republici Njemačkoj, u Stuttgartu je druga priča. Tamo imamo puno naših ljudi. Područje gdje sam ja bio generalni konzul, oko 60.000 Bosanaca i Hercegovaca živi. Baden-Wittenberg, područje Sarlanda, tamo Saarbrücken i Mainz. I tamo smo, što se tiče posla u tom dijelu, manje zahtjevno bilo u Stuttgartu. Više sam imao vremena da posjećujem i da se družim sa našim ljudima. I ono što sam primijetio, zaista da nedostaju nam čvršće institucionalne veze naše dijaspore sa institucijama Bosne i Hercegovine. Puno sam radio na tome. Puno sam dobrih stvari napravio po tom pitanju. Ojačali smo vezu naše dijaspore sa Bosnom i Hercegovinom i za vrijeme mog mandata u tom području i sa ponosom želim istaći. Znači, Bosna i Hercegovina je zadnjih nekoliko godina u spoljno-trgovinskoj razmjeni sa Saveznom Republikom Njemačkom kao jedno od najzahtjevnijih tržišta, da smo u suficitu. Znači, više izvozimo u Njemačku nego što iz Njemačke uvozimo. Te trendove treba pratiti. Jedna od najvećih zaslužnih faktora je upravo naša dijaspora, koja puno uvozi iz Bosne i Hercegovine, koja puno uvezuje proizvodnje u Bosni i Hercegovini, tamo je plasiraju. Imamo puno ti pozitivni primjera koji u narednom periodu trebamo da dograđujemo. Ja želim u augustu mjesecu 24. godine u Živincama napraviti sajam dijaspore. Jer želim, imam velika obećanja da će zvaničnici iz cijele dijaspore biti u Živincama, između ostalog iz Turske i Savezne Republike Njemačke. Tako da sam siguran da avgust mjesec da će biti u Bosni i Hercegovini broj jedan po pitanju jedne pozitivne sinergije naših ljudi širom svijeta i želim to iskoristiti kao mogućnost uvezivanja ne samo sa gradom Živincima nego i sa Bosnom i Hercegovinom i našim ljudima u dijaspori malo fali, treba ih ohrabriti, treba ih podržati, treba ih uvažiti. I siguran sam da će to polučiti višestrukim efektima za državu Bosne i Hercegovine.
1: Odlično. Idemo sada na ona malo lična pitanja, da se na kraju opustimo. Sa koliko godina ste se oženili, gradonačelniče?
0: Rat me zadesio sa mojom senadom. Zajedno smo studirali u Sarajevu. Rat je učinio svoje. Ona je živjela u Varešu, u jednom mjestu između Vareša i Olova. Nismo mogli se viđati. Donijeli smo odluku da ozvaničimo na našu vezu. Početkom rata sam se oženio u svojoj 22. godini. Na dva zlatna sina, stariji Agan, koji je završio medicinski fakultet u Tuzli, radi na Univerzitetskom kliničkom centru.
1: Medicinu vam je završio jedan sin?
0: Da, mlađi je na pravnom fakultetu u Sarajevu.
1: Njega ćemo u advokate.
0: Voli to, ima taj poziv ga interesuje i tako da je to odabrao i želi da bude advokat.
1: Da vas malo približimo vašim sugrađanima, Živinjičanima prije svega, ali evo i našim gledateljima generalno. Kakvu muziku volite, gradonačelniče? Imate li nekog omiljenog izvođača ili omiljenu pjesmu?
0: Vrlo mi je teško usmjeriti se u jedan žar muzike. Znači, što se tiče mene, najviše volim pop muziku, domaću pop muziku. Volim stranu muziku, vrlo često slušam sevdalinke. I narodna muzika mi je draga, tako u tom dijelu, zaista...
1: Ono što mi godi uhu, jel da?
0: Ono što mi godi uhu, znači nemam neki specijalno, kažem, taj žan, slušam. Mi pravimo dobre priče u našem gradu, evo, ne znam koliko će to zvučati kao reklama, ali jedan žar na koji najviše slušam zadnje vremena, jedna grupa Rock of Fall koju očekujemo u Živincama u doček nove godine, da će nam biti tu gost.
1: Eto, neka i malo reklame. Koja vam je omiljena boja?
0: Volim svijetle boje. Recimo, svijetlo plava mi najviše volim vidjeti, mada najviše volim, najviše nosim tamne boje.
1: Pa dobro, ali volite kad je nešto blistavo i svijetlo. Kakvo auto trenutno vozite?
0: Volvo.
1: E sad da vas pitam ono što mnogi, u stvari većina mojih sagovornika iskreno odgovori, da li često dobijate kazne za saobraćajne prekršaje?
0: Ne tako često, ali dobijam.
1: Zna se omaknuti.
0: Dobijam, ne tako često. I zaista smatram, evo, ne znam kako će ovo zvučati, ali naš put da ima određenim mjestima gdje je premala brzina ograničenja. Znači ima 30, mislim, nemoguće. Na putu prema Tuzla, Sarajevo imam dionice gdje 30-40 ograničenje. I jednostavno čovjek, ako malo pažnju skrene...
1: Ako ne povedete računa, da zanesete se, razumijem.
0: Dešava se, ali nastavim da se to svede na minimum.
1: I evo, za kraj ovog zaista za mene zanimljivog intervjua, imate li gradonačelniče nekih neostvarenih želja? Nešto što biste željeli, evo, u godinama koje su pred vama?
0: Vjerujem da svoju želju da ću podijeliti sa većinom mojih građana Bosne i Hercegovine. Zaista, želja mi je da doživim, da uredim našu državu Bosnu i Hercegovinu, da imamo zemlju ravnopravnih građana na cijelom području i da konačno počnemo raditi u interesu i dobrobiti svi u nas, da ove neke vještačke podjele, neke inicijative koje nas samo nazaduju da prestanu, da uredimo našu Bosnu i Hercegovinu, jer zaista imamo predivnu državu. Želja mi je da grad Živince zaista nastavi dalje nizati pozitivne uspjehe i da i u narednom periodu budemo lideri u mnogim pozitivnim pričama.
1: Hvala vam na razgovoru, ja vam želim da vam se želje ostvari.
0: Hvala vam puno, hvala puno na intervju i na vašim trudu i zalaganju.
1: A vama, cijenjeni gledatelji, hvala na pažnji i do gledanja do idućeg intervjua.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Bermudski trougao, jedna od najvećih misterija modernog doba. Nazivaju ga još i vražijim trokutom, smješten je na sjeveru dijela Atlantskog okeana između Bermuda, Floride i Portorika. U Bermudskom trouglu posljednjih 100 godina izgubljeno je barem 1000 života. U prosjeku svake godine na ovom području, kojem je ime dao Vincent Gadis 1964. godine, nestanu 4 letilice i 20 brodova. Za nestanke letilice i brodova optužene su i napadi vanzemaljskih bića, prisutnost izgubljene Atlantide na morskom dnu, kao i gasa metana. Mnogi vjeruju da su misteriozni nestanci proizvod vrtloga do kojeg dolazi zbog miješanja tople i hladne morske struje na ovom području. Prva osoba koja je pisala o Bermudskom trouglu bio je Kristofer Kolumbo. U svom dnevniku 8. oktobra 1492. godine napisao je kako je na ovom području brodski kompas prestao raditi, a 3 dana kasnije opazio je vatrenu kuglu na nebu.

čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo našu priču o Bermudskom trouglu. On pokriva 1140 kvadratnih kilometara. Njegove granice ipak nisu fiksne, pa se neobični događaji izbivaju i izvan ovih okvira. Unutar Bermudskog trougla, odnosno na ostrvu Andros, američka vlada je postavila Atlantski centar za testiranje i procjenu podmorja, gdje američka mornarica testira svoje podmornice, sonare i oružja. Mnogi teoretičari zavjere vjeruju da je ovo zapravo nautičko područje 51. U Bermudskom trouglu ljudi su iskusili takozvanu elektronsku maglu. Pilot Bruce Gannon tvrdi da je izgubio 28 minuta dok je putovao kroz ovo područje. Avion je nestao sa radara, a pojavio se u Majamiju otprilike pola sata kasnije. Jedan od najpoznatijih nestanaka letjelica u istoriji Bermudskog trougla dogodio se 1945. godine. Pet torpednih bombardera Avenger američke vojske sa 14 članova posade poletjeli su iz Fort Lauderdale-a u Floridi do otoka Bimini. 90 minuta od poletanja operateri su dobili signal da kompas u letjelicama ne radi. Nakon toga izgubljena je sva komunikacija. Letjelice nikada nisu pronađene, kao i ni tri aviona koja su krenula u misiju spašavanja.

0: Čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo dalje kroz našu emisiju Čudesna planeta, pričamo o Bermudskom trouglu. Poznato je da kompasi pokazuju magnetni, a ne pravi geografski sjever Zemlje, ali Bermudski trougao je jedno od rijetkih mjesta gdje je situacija obrnuta, što stvara pomutnju za mnoge brodove i letilice unutar ovog područja. Jedna od najvećih tragedija na ovom prostoru dogodila se u martu 1918. godine, kada je nestao teretni brod USS Cyclops dug 165 metara, u kojem se nalazilo 306 članova posade i 10.000 tona mangana. Brod je potonuo negdje između Barbadosa i zaliva Chesapeake, a olupina nikada nije pronađena. Ista sudbina zadesila je dva sestrinska broda 1941. godine, koji su prolazili sličnom rutom. Bermudski trougao nije jedinstven po nerazjašnjenim nestancima brodova i letilica. U Tihom okeanu uz obale Japana nalazi se Zmajev trougao, poznatiji kao Vražje more, u kojem se tokom dvije godine u 50. prošlog vijeka nestalo 700 moreplovaca, zbog čega je područje proglašeno ratnom zonom i kroz njega nema niti plovidbe, ali ni leta iznad ovog područja. Bila je to još jedna emisija Čudesna planeta. Ovoga puta pričali smo o misterioznom Bermudskom trouglu. Precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U četvrtak sunčano, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevno od 32 do 36. U petak sunčano, vjetar slab, umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 15 do 22, a dnevno od 31 do 37 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike opet se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima, pad radne sposobnosti, poremećaj sna i glavobolja, što se upravo pokazuje kod mene, moguće su meteoropatske reakcije, preporučuje se oblačenje u skladu sa termičkim uslovima, a ne kao dula hodati bez potkošulje. Također, primjena adekvatnih zaštita od UV zračenja je također preporuka, a neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju.

0: večeras sa vama Eldar Hurić.
1: Srdečan pozdrav, pratite Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Slijede vijesti dana. Borački dodatak dobio zeleno svjetlo u zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ovim zakonom smo mi obilježili sve do jednog borca u Bosni i Hercegovini.
1: U toku dva javna poziva Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Podrška mladima kroz subvencije kamata za namjenske stambene kredite i finansiranje projekata udruženja i fondacija. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona podržalo 18 projekata neprofitnih organizacija i udruženja usmjerenih na unapređenje sigurnosti saobraćaja.
3: Od ovih 18 projekata otprilike odnosi se na 33.800 konvertibilnih maraka da će biti finansirano u ovoj godini.
1: Eskalacija sukoba na Bliskom istoku iznova je uzdrmala svjetsko tržište nafte. U Tuzli danas obilježena šesta godišnjica smrti Salke Bukvarevića, nekadašnjeg federalnog ministra za pitanje boraca i invalida, odbrambeno-oslobodilačkog rata i istaknutog društveno-političkog radnika.
4: Salko Bukvarević ostaje neizbrisiv trag i u političkom, društvenom, naučnom životu, tako da mi nećemo sigurno dopustiti da jedan takav čovjek i njegova djela odu u zabora.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Nakon dugogodišnjih zahtjeva i brojnih inicijativa boračke populacije, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je većinom glasova usvojio izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Najvažnija dopuna je uvođenje redovnog mjesečnog boračkog dodatka kao novog prava za demobilisane borce i članove porodica poginulih i umrlih boraca.
5: Godinama su tražili da njihov doprinos odbrani Bosne i Hercegovine bude prepoznati kroz zakon. Danas su tome korak bliže. Poručuju da je ovo historijski iskorak i priznanje ljudima koji su branili zemlju, te izražavaju zadovoljstvo što su borci, kako naglašavaju, konačno dobili mjesto koje zaslužuju u zakonskim rješenjima.
2: Ovim zakonom smo mi obilježili sve do jednog borca u Bosni i Hercegovini. Dakle, govorimo u oružanim snagama koji su bili armijsku komponentu, komponentu HVO-a i policiju Republike Bosne i Hercegovine. Svi oni koji su branili državu Bosnu i Hercegovinu, oni su ušli u ovaj zakon koji je evo, jučer dobio zeleno svjetlo.
5: Pravo na borački dodatak, ukoliko zakon u istovjetnom tekstu potvrdi i Dom naroda, ostvarivaće demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine i to u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Dodatak će pripasti i članovima porodica poginulih ili umrlih boraca koji već ostvaruju prava po važećem zakonu.
6: Dolazimo do tog nekog, hajde da kažemo, ako možemo kad famoznog cilja, da svaki borac u Bosni i Hercegovini, van Bosne i Hercegovini, onaj koji prima, koji radi, koji prima plaće, koji privređuje, koji zarađuje, da na neki način osjeti tu da država kaže evo vam nešto zato što ste učesnici rata.
5: Hasanović dalje ističe da ovo nisu sredstva od kojih borci mogu živjeti, ali jesu znak da oni koji su branili državu nisu zaboravljeni.
6: Ova sredstva nisu dovoljna i da su dali još po 5 puta ovoliku, nisu dovoljna za život jednoga borca. Ali jesu vrlo bitna da se zna da kolega, radnik na poslu sa svojim kolegom ima različit status zato što je bio pripadnik armije.
5: Prema prijedlogu radne grupe, visina dodatka iznosit će 1 marku i 50 peninga za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Federalna vlada procjenjuje da bi pravo na ovu naknadu moglo ostvariti gotovo 384.000 korisnika.

0: dok bi za njenu isplatu godišnje bilo potrebno oko 234 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka.
1: Da li smo zadovoljni, postavlja se pitanja sa tim iznosom. Ma mi nismo zadovoljni sa iznosom, ali i mi jesmo zadovoljni sa iznosom. Ovom prilikom se zahvaljujem svim zastupnicima koji su glasali za ovaj zakon. Mi imamo informacije da od 71 prisutni da su svi glasali. Prošao je taj prijedlog utvrđeni zakona koji je bio od demobilisanih boraca, pa je išao preko naših temeljnih organizacija kako ovog kantona, tako i na federalnom nivou.
0: Planirano je da isplata boračkog dodatka počne 1. januara naredne godine, nakon što budu završene sve administrativne procedure i donesena pojedinačna rješenja.
2: Mišljenja smo da oni već koji koriste određena prava, da li to lična invalidnina, dobiti stajšati priznanja porodice šehida, da što ići nekim automatizmom, a za one ljude koji ne prepoznaje nijedan zakon, odnosno nisu nikad ništa ostvarili od ove države zato što su bili pripadnici armije, sigurno će se tražiti određena dokumentacija.
0: Iako je do konačne primjene zakona ostao još jedan parlamentarni korak, među boračkom populacijom danas preovladava osjećaj da je napravljen važan iskorak. Nakon godina čekanja poručuju da nije riječ samo o novčanom dodatku, već o institucionalnom priznanju njihove uloge u odbrani države Bosne i Hercegovine.
3: A da bi stupile na snagu usvojene izmjene i dopune zakona, potrebno je da potvrdi i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji je vanrednu sjednicu zakazao za sutra. Ukoliko delegati daju saglasnost, zakon će nakon objave u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine stupiti na snagu, čime će biti stvoreni uslovi za ostvarivanje prava na borački dodatak. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona otvorilo je dva javna poziva namijenjena mladima. Jedan se odnosi na subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje, a drugi na finansiranje projekata omladinskih udruženja i fondacija. Prijave se mogu podnijeti do 14. augusta.
4: Mladi od 18 do 35 godina koji su kupili nekretninu namjenskim kreditom mogu se prijaviti na javni poziv za subvencioniranje kamata. Za ovu namjenu je u budžetu Tuzlanskog kantona planirano 300.000 konvertibilnih maraka. Pravo na sredstva imaju kandidati koji ispune tražene uslove i koji nisu po istom osnovu koristili podršku drugih nivoa vlasti.
5: Svi mladi u dobnoj granici od 18 do 35 godina imaju pravo konkursanja na navedeni javni poziv, a koji su u međuvremenu kupili nekretninu, imali namjenski kredit koji je evo od banke odobren. Naravno, do 14. augusta su otvoreni naši javni pozivi. Ono što je bitno istaći jeste da imamo pravo naši korisnici nazvati za informacije naše resorno ministarstvo i dobit će evo blagovremeno i odgovor po tom pitanju. U proteklom periodu smo značajan dio sredstava dodijelili našim mladim sa područja Tuzlanskog kantona. 300.000 konvertibilnih maraka je planirano i u 2026. godini.
4: Do 14. augusta otvoren je javni poziv za finansiranje projekata omladinskih udruženja i fondacija. Za projekte koji postiču omladinski aktivizam i uključivanje mladih u život lokalnih zajednica, ove godine izdvojeno je 110.000 konvertibilnih maraka.
5: Nama je zaista kao resorno ministarstvo cilj i želja da podržimo omladinski aktivizam, da podržimo sve projekte i projektne ideje koje doprinose da se naši mladi okupljaju, da realizuju aktivnosti na nivou lokalnih zajednica i u tom cilju ćemo sigurno i uspjeti, jer nam je želja da njihov rad i angažman i djelovanje realizira se u svim jedinicama lokalne samouprave kako bi živjeli, radili i djelovali u svojim lokalnim zajednicama. Naravno i u narednom periodu ćemo planirati sredstva kako bi naše mlade zadržali unutar granica kantona i unutar granica Bosne i Hercegovine.
4: Oba javna poziva otvorena su do 14. augusta, a prijave se podnosi Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Upućen je poziv zainteresovanima da se, ukoliko imaju nedoumice u uslovima ili dokumentaciji, obrate ovo ministarstvo gdje će dobiti sve potrebne informacije.
3: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona podržalo je 18 projekata neprofitnih organizacija i udruženja usmjerenih na unapređenje sigurnosti saobraćaja. Nakon provedene javne procedure potpisani su ugovori o dodjeli sredstava, a podržani projekti obuhvataju edukaciju učesnika u saobraćaju, rad s djecom i promociju saobraćajne kulture.
4: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona još od 2011. godine izdvaja sredstva za projekte koji doprinose većoj sigurnosti saobraćaja. Podržano je oko 270 projekata, a za ovu namjenu izdvojeno je više od pola miliona konvertibilnih maraka. Ove godine

0: Godine na javni poziv je pristiglo 38 prijava. Nakon provedene procedure odabrano je 18 projekata.
1: Danas će biti potpisani ugovori, znači sa tih 18 neprofitnih organizacija udruženja. 40.000 konvertibilnih maraka ministarstvo je predvidilo sredstva. Od ovih 18 projekata otprilike odnosi se na 33.800 konvertibilnih maraka da će biti finansirano u ovoj godini.
0: Podržani su projekti edukacije djece predškolskog i školskog uzrasta, unapređenje tehničke ispravnosti vozila, promocije sigurnog učešća u saobraćaju kao i aktivnosti obilježavanja značajnih datuma u oblasti saobraćaja. Među odabranim projektima su i oni namijenjeni unapređenju saobraćajne signalizacije, razvoju biciklizma te organizacije auto i moto manifestacija.
2: Naš projekat Nove ženske inicijative je baziran na trenutnu situaciju djece, odnosno đaka na ulici, što se tiče i romobila, koje kakvi bicikala i ostalog, i naš projekat se zove Stop đak na putu. Saradnju smo napravili i sa autoškolom Hrustić. Imat ćemo dva predavanja, odnosno dvije velike radionice u školama, naravno tek u septembru kad počne školska godina, i očekujemo i odobrenje od pedagoškog zavoda da možemo zajedno u saradnji i s sporazumima i sa školama i sa pedagoškim zavodom uraditi to, i evo ministarstvo je to prepoznalo i dalo nam je značajna sredstva.
0: Udruženje vozača i automehaničara grada Tuzle će dodijeljena sredstva iskoristiti za obilježavanje 70. godišnjice postojanja i rada. Ističu da im podrška ministarstva omogućava realizaciju aktivnosti koje doprinose promociji sigurnosti u saobraćaju.
3: Za nas je tu strateški partner, generalni sponsor ovoga projekta, i vjerujte da bez ovih sredstava koja su odobrena, koja će danas biti realizovana, bilo bi teško organizovati jedan ovakav projekat, s obzirom da financijska sredstva organizacija, samostalni, neprofitni organizacija u društvu. Obilježavanje se vrši 15. januara, ulazimo u iduću godinu, ali to je jedan kalendarski ciklus koji je uobičajen, tradicionalno već traje 70 godina.
0: Dugogodišnja podrška projektima iz oblasti saobraćaja bit će nastavljena. U ministarstvu najavljuju da će sredstva za ovu namjenu biti planirana i u budžetu za 2027. godinu, kako bi se omogućila realizacija novih aktivnosti koje će doprinijeti sigurnosti u saobraćaju.
4: Jordan je rano jutros presreo 5 projektila ispaljenih iz Irana nekoliko sati nakon što su Sjedinjene Američke Države saopćile da su odbile iranski raketni napad na svoje snage na Bliskom istoku. Washington je uz objavu udara upozorio da bi novi napadi na američke vojnike ili saudijsku energetsku infrastrukturu mogli izazvati dodatnu vojnu reakciju. Time je prekinut kratki period zatišja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, tokom kojeg oko 3 dana nije bilo javno potvrđenih napada nakon višesedmične eskalacije oko Hormuškog Moreuza, strateškog prolaza kroz koji inače prolazi oko 20% svjetske trgovine naftom. A cijene goriva ponovo rastu. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku iznova je uzdrmala svjetsko tržište nafte, a stručnjaci upozoravaju da se smirivanje cijena ne može očekivati ni u narednim mjesecima. Koliko će još geopolitička dešavanja uticati na naše novčanike i zašto vozači najviše osjećaju posljedice?
5: Cijene nafte i naftnih derivata ponovno su u porastu nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Na pojedinim prodajnim mjestima litar dizela dosiže i do 3,5 marke, a rastu i cijene benzina. Gorivo je berzanska roba s kojom trguju dvije vrste investitora.
6: Jedni koji doista kupuju futures na naftu, drugi koji su špekulanti, dakle zarađuju na cijeni samih financijskih derivata, tako da to tržište reaguje na bilo kakvu vijest, informaciju, ekspresno i jako brzo, što se u roku čak i manje od 7 dana odrazi na cijene malo prodaje naftnih derivata.
5: Sve dok traje kriza na Bliskom istoku, čiji je završetak neizvjestan, možemo očekivati oscilaciju cijena, ističe Bećirović.
6: Vidimo i kod nas da su u mjesec dana jednostavno volatilnost i cijena bila maltene pola konvertibilne marke. Primjer, u junu su u odnosu na maj za mjesec dana pale, za pola marke sad su narasle opet malte ne na one cijene iz aprila, maja, tako da mi kao potrošači iz psihološkog aspekta jače percipiramo rast cijena.
5: Dok ekonomisti govore o berzanskim kretanjima i geopolitičkim rizicima, građane najviše zanima koliko će ih koštati naredno točenje goriva. Poskupljenja, kažu, najviše osjećaju u kućnom budžetu, ali izbora

0: pa nemaju.
1: Nešto pretjerano ne obraćam pažnju. Mislim, šta mi tu možemo da uradimo, nažalost? Ja kao pojedinac mogu samo da prihvatim, da natočim onoliko koliko mogu i to je to.
2: Nije dobro, nije dobro nikako. Ja mislim da je malo i pretjerano sve i da je malo i laž. Jel, ako vidiš tamo koliko je sve koštalo prije par godina i koliko sad ista je cijena približno, a opet vamo inflacija raste.
3: Nije dobro, to je svjetska igra bez granica.
4: Kako ću komentarisati, takva je situacija trenutno u svijetu, nije to samo kod nas. Znači, nas se ništa ne pita.
2: Skupo sve. Poskupi, onda moraš isto moraš paziti gdje ideš, gdje hodaš, da ne potrošiš puno.
4: Nažalost, tako je. Nadamo se da će i to proći.
5: Retorika američkog predsjednika Donalda Trumpa također značajno utiče na globalna kretanja cijene nafte, mišljenja je Bećirović. Cijela američka politika svodi se na konačno zadovoljstvo Wall Streeta, jer 40% američkih građana štedi u dionicama.
6: Pad cijene berzanskih robe, jednostavno berzanskih vrijednosnica će dovesti do siromašenja Amerikanaca i tim u vezi Trump je političar, svaki političar. On ne gleda strategijski na budućnost, on gleda u suštini koje su političke odluke u ovom momentu donose pozitivne poene njemu i njegovoj stranci, njegovim sljedbenicima, tako da u tom kontekstu ja ne vidim neku široku stratešku zavjeru, ali kao i svaki političar, on se mijenja, dakle, od danas do sutra, za javnost očekuje od njega.
5: Rješenje krize na Bliskom istoku ne nazire se u skorije vrijeme, smatra Bećirović. Čak i ako uskoro bude postignut mirovni sporazum, kaže da se do kraja godine i duže očekuju velike oscilacije cijene nafte.
6: Nije samo problem pada proizvodnje, problem je, dakle, što su cijena transporta naftnih derivata kroz Moreus značajno porasla i u budućnosti će, dakle, se morati značajna finansijska sredstva trošiti na zaštitu tankera i pitanje njihove sigurnosti.
5: Dok se ne smire prilike na Bliskom istoku i ne stabilizuju globalni transportni pravci, značajnije pojeftinjenje goriva teško je očekivati, mišljenja je Bećirović. To znači da će i građani privreda još neko vrijeme osjećati posljedice promjena cijena naftnih derivata.
7: Općinski sud u Živinicama produžio je mjeru pritvora u trajanju od 2 mjeseca predsjedavajućem gradskog vijeća Živinice Najlu Jusiću, kojem tužilaštvo Tuzlanskog kantona na teret stavlja 9 krivičnih djela. Jusiću se stavlja na teret da je u periodu od 2016. do 2026. godine počinio 9 krivičnih djela i to 4 krivična djela u sticaju zloupotreba položaja ili ovlaštenja, 4 krivična djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, kao i krivično djelo krivotvorenje službene isprave, te da su sva djela počinjena u vršenju službene dužnosti. Protiv navedenog rješenja dozvoljena je žalba kantonalnom sudu u Tuzli u roku od 3 dana od prijema rješenja. Pokretanje vlastitog biznisa često je najveći izazov upravo na samom početku. Kako bi olakšao te prve poduzetničke korake, grad Tuzla objavio javni poziv u okviru projekta Siguran start. Finansijska sredstva će i ove godine biti dodijeljena privrednim društvima i samostalnim poduzetnicima registrovanim na području grada. Provjerili smo ko može aplicirati i pod kojim uslovima.
8: Dobra poslovna ideja nije uvijek dovoljna za uspješan početak. Nedostatak kapitala jedna je od najvećih prepreka s kojom se suočavaju budući poduzetnici. Upravo zbog toga grad Tuzla kroz projekat Siguran start nastavlja financijski podržavati one koji žele razvijati vlastiti biznis.
9: To je podrška novoosnovanim, odnosno startup kompanijama koje su počele sa radom u ovoj tekućoj 2026. godini i u 2020. i 5. godini.
8: Cilj projekta je olakšati poslovanje novonastalim i mladim privrednim subjektima, povećati njihovu konkurentnost te stvoriti uslove za razvoj održivih poslovnih ideja i otvaranje novih radnih mjesta.
9: Javni poziv za ostvarivanje financijske podrške iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu za samostalne poduzetnike koji su registrovani u osnovnom zanimanju i za privredna društva je raspisan i traje 21 dan i zadnji rok za podnošenje prijave na ovaj javni poziv je 5. august.
8: Pravo učešća imaju privredna društva i samostalni poduzetnici koji ispunjavaju uslove definicije.

0: objavljene javnim pozivom, a prijave se uz propisanu dokumentaciju u rokovima navedenim u pozivu. Ove godine grad Tuzla će za ovu namjenu izdvojiti 460.000 konvertibilnih maraka.
1: Ukupan iznos novčane podrške iznosi 3.000. Znači, subjekti privredni mogu aplicirati za više oblika podrške, ali maksimalan iznos podrške je 3.000 konvertibilnih maraka. Za poslovne subjekte koji su registrovani u 2026. godini, a za poslovne subjekte koji su registrovani u 2025. godini, maksimalan iznos podrške je 2.000 konvertibilnih maraka.
0: Iz gradske uprave pozivaju sve zainteresirane poduzetnike da iskoriste priliku za financijsku podršku, koja bi mogla biti važan poticaj za dalji razvoj njihovog poslovanja i jačanje lokalne privrede.
2: U Tuzli je danas obilježena šesta godišnjica smrti Salke Bukvarovića, nekadašnjeg federalnog ministra za pitanje boraca i invalida, odbrambeno-oslobodilačkog rata i istaknutog društveno-političkog radnika. Bukvarović je preminuo 29. jula 2020. godine na klinici za plućne bolesti pod hrastuju u Sarajevu od posljedica zaraze virusom COVID-19. Tim povodom klub Patriotske lige Tuzla u haremu džindijske džamije organizovao je odavanje počasti, polaganje cvijeća i učenje Fatihe u znak sjećanja na čovjeka koji je bio jedan od organizatora otpora agresiji na Bosnu i Hercegovinu na području Tuzle, te dao značajan doprinos zaštiti prava boračke populacije.
3: Prije šest godina u haremu džindijske džemije u Tuzli ukopan je Salko Bukvarević. Njegov mezar danas su posjetili saborci, članovi porodice i prijatelji. Položili su cvijeće, proučili Fatihu i odali počast čovjeku koji je, kako su naglasili, bio primjer odgovornosti, predanosti i patriotizma.
4: Moram ovdje istaći da je zaista doprinos Salke Bukvarevića u pripremi organizacije odbrane od agresije izuzetno ogroman. Pored toga, Salko Bukvarević ostaje neizbrisiv trag i u političkom, društvenom, naučnom životu, tako da mi nećemo sigurno dopustiti da jedan takav čovjek i njegova djela odu u zaborav.
3: Sin rahmetli Salke, Bekir Bukvarević, ponosan je na svog oca i vrijednosti koje su od njega naslijedili.
5: Želim da kažem da je moj rahmetli otac usadio te neke vrijednosti u mene i moju sestru, prije svega ljubav prema domovini, patriotizam, poštenje, čast, i nadam se da ću uspjeti održati riječ koju sam mu dao, da ću ići tim putem, i nadam se da će se ovo nastaviti ovako, da će nastaviti sjećanje na mog oca, na sve ono što je uradio za ovu domovinu, za ljude i za svoju porodicu.
3: Učinio je Salko Bukvarević mnogo i za borce. Posebno je insistirao na ostvarivanju njihovih prava kao federalni ministar za boračka pitanja, ističu članovi kluba Patriotske lige Tuzla.
4: Osjetili su to borci širom Bosne i Hercegovine, demobilisani pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, porodice šehida i sve ostale kategorije. I zaista je, dok je bio na čelu tog ministarstva, osjetio se taj pomak.
3: Ne treba zaboraviti ni nemjerljiv doprinos Salke Bukvarevića u razvoju Bosansko-kulturnog centra Tuzla. Bio je prvi direktor ove ustanove.
6: On je udario temelje današnjeg Bosansko-kulturnog centra i taj period je sigurno najvažniji za period Bosansko-kulturnog centra, ali i za dalji rad BKC-a.
3: Čuvanje sjećanja na ljude koji su bili istinske patriote, odbranili i sačuvali Bosnu i Hercegovinu, je naš dug, poručili su danas njegovi saborci. Podsjećaju da i mlađe generacije trebaju znati da je Salko Bukvarević bio jedan od organizatora otpora i odbrane Bosne i Hercegovine. Kao član komisije učestvovao je u pisanju Ustava Tuzlanskog kantona. Bio je jedan od inicijatora formiranja građevinskog odsjeka na Rudarskom fakultetu u Tuzli, organizator otpora na prostoru općine Tuzla, član Patriotske lige i dobitnik višeratnih i mirnodopskih priznanja i pohvala.
2: U dnevniku toliko, u nastavku sportske novosti i vremenska prognoza. Hvala na pažnji.

0: svoj ritam. Prvu četvrtinu završili su sa prednošću 27-20, a na odmor su otišli sa vodstvom 50-36. Bosansko-hercegovački košarkaši nisu uspjevali pronaći odgovor na agresivnu igru protivnika i nisu uspjeli napraviti preokret u nastavku. Treća četvrtina završena je rezultatom 16-14 za Gruziju, a pred posljednjih 10 minuta na semaforu je stajalo 66-50. Bosna i Hercegovina nije uspjela napraviti preokret ni u završnici, pa je Gruzija slavila pobjedu i izborila prolazak dalje. Najbolji u redovima Bosne i Hercegovine bio je Mičo Milovanović sa 15 poena, 5 asistencija i 3 skoka, dok su Edin Preldžić i Marko Tomić dodali po 13 poena. Imran Subašić ubacio je 10 poena uz 6 skokova. Gruziju je predvodio Mate Kavalšvili sa 21 poenom. Nakon ovog poraza našoj reprezentaciji slijede utakmice za plasman od 9. do 16. mjesta. Komitet za takmičenje Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici donio je odluku o odgađanju utakmice Superkupa Bosne i Hercegovine za 2026. godinu između banjalučkog borca, aktuelnog prvaka naše zemlje, i osvajača Kupa Bosne i Hercegovine Mostarskog Zrinskog, koja je bila planirana za 2. august na gradskom stadionu u Banja Luci. Odluka je donesena uzimajući u obzir nastupe oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu, kako bi im se omogućila što kvalitetnija sportska i logistička priprema za evropske izazove. Novi termin odigravanja Superkupa bit će u prvoj narednoj reprezentativnoj pauzi, a datum i satnica bit će naknadno određeni. Svjetski fudbal nalazi se pred ogromnom krizom. Kako prenosi Sky Sports, evropske reprezentacije i nacionalni savezi vode ozbiljne razgovore o potencijalnom bojkotu svjetskog prvenstva ukoliko predsjednik Svjetske fudbalske federacije FIFA Gianni Infantino nastavi s realizacijom svog plana o prodaji dijela FIFA privatnim investitorima. Plan prvog čovjeka FIFA je da privatnim ulagačima prepusti dio vlasništva krovne kuće svjetskog fudbala, naišao je na žestok otpor unutar evropskih fudbalskih krugova, gdje vlada zabrinutost zbog komercijalizacije i gubitka kontrole nad takmičenjima. Kako bi zauzele zajednički stav i donijele konačnu odluku o narednim koracima, članice UEFA održat će hitan sastanak već tokom ove sedmice. Ukoliko evropske selekcije zaista provedu ovu prijetnju u djelo i odustanu od učešća, bio bi to najteži udarac na prestiž svjetskog prvenstva u njegovoj historiji. Potencijalni bojkot vodećih svjetskih reprezentacija doveo bi takmičenje na rub kolapsa i trajno narušio odnose na relaciji UEFA-FIFA. Podsjetimo, krovna evropska fudbalska organizacija UEFA oštro je sudila navodne planove predsjednika FIFA o prodaji udjela u mundijalu za 15 milijardi funti, pozvavši sve aktere na uzbunu. UEFA izdala dramatično saopćenje u kojem poziva na uzbunu čitav fudbalski svijet, nazvavši ovaj potez nedopustivim prelaskom crvene linije.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U četvrtak sunčano, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevno od 32 do 36. U petak sunčano, vjetar slab, umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 15 do 22, a dnevno od 31 do 37 stepeni.

GG, who that?

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U četvrtak sunčano, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevne od 32 do 36. U petak sunčano, vjetar slab, umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 15 do 22, a dnevne od 31 do 37 stepeni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: frekvencija koja nas bližava, TK Radio.
1: Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Pa ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo veliki.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike opet se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima, pad radne sposobnosti, poremećaj sna i glavobolja, što se upravo pokazuje kod mene, moguće su meteoropatske reakcije, preporučuje se oblačenje u skladu sa termičkim uslovima, a ne kao u dulah hodati bez potkošulje. Također, primjena adekvatnih zaštita od UV zračenja je također preporuka, a neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju.